Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Leriklənkər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: de sel.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Ligasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. NASA, Psyche kosmik aparatının Mars yaxınlığından keçid zamanı çəkdiyi yeni fotoları yayımlayıb. Görüntülərdən birində Marsın 290 mil diametrə malik Huygens 2 halqalı krater əks olunub. NASA-nın məlumatına görə, fotodakı müxtəlif rənglər planet səthindəki toz, qum və süxur tərkibinin fərqlərini göstərir. Qeyd edək ki, Psyche missiyası 2023-cü ilin oktyabrında başlayıb. Aparatın 2029-cu ildə 16 Psyche asteroidinə çatacağı gözlənilir. Bundan sonra o, təxminən 2 il ərzində asteroidin orbitində qalaraq müşahidələr aparacaq. Apple iOS 27 ilə AirPods istifadəçiləri üçün şəxsi audio idarə etməsini yeniləməyə hazırlaşır. Şirkət iOS 27, iPadOS 27 və macOS 27 çərçivəsində AirPods idarə etmə menyusunu yenidən dizayn edəcək. Yenilənmiş menyu vasitəsilə istifadəçilər AirPods-un əsas funksiyalarını daha asan tapa və idarə edə biləcəklər. Məlumata görə, Apple bu dəyişiklikləri istifadəçi rəyləri əsasında hazırlayır. İtaliyada hüquq-mühafizə orqanları böyük pirat yayım şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirərək CinemaGol adlı platformanın fəaliyyətinə ciddi zərbə vurublar. Qanunsuz şəkildə Netflix, Disney+, Spotify və digər platformaların məzmunlarını yenidən yayımlayan tətbiqlə bağlı ölkə üzrə 100-dən çox axtarış və müsadirə əməliyyatı aparılıb. Məlumata əsasən, tətbiqin illik abunə qiyməti 40-130 avro arasında dəyişib və ödənişlər əsasən kriptovaluta və ya saxta xarici bank hesablar vasitəsilə həyata keçirilib. Şəbəkənin yaratdığı iqtisadi zərərin təxminən 300 milyon avro olduğu bildirilir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu Birlaya'da birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Ascona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80% edek endirimler. Sizi mağazalarımıza davet edirik. Etraflı məlumat asconalife.az'da.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçilmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ağdama növbəti köç oldu. ABŞ İrana zərbələr endirdi. Təmsilçilərimiz Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar. Saat 9-u göstərir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ağdam şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 110 ailə, 417 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 6 illik fasilədən sonra Bakı-Tiblis arasında sərnişin qatarlarının hərəkəti yenidən bərpa olunub. Ötən gün ilk sərnişinlər yenilənmiş marşrut üzrə saat 23:10-da yola düşüblər. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Bakı-Tiblis-Bakı marşrutu üzrə istismar olunan köhnə qatarlar artıq istifadədən çıxarılıb. Hazırda reyslər müasir vaqonlarla həyata keçirilir. Son 24 saat ərzində Livanın cənub

Bu təhdidlərdən qorunmaq üçün özünü müdafiə hücumları həyata keçirib. Sonda isə bir idman xəbərini də təqdim edib. Cüdoçularımız Avstriyada keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər. Yarış mayın 30-undan 31-nədək davam edəcək. Ölkəmiz turnirdə 11 çəki dərəcəsində 26 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Qeyd edək ki, beynəlxalq turnirdə 34 ülkədən 676 idmançı mübarizə aparacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin

26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib, bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə körpü salanlar, dağlar arxasında üç dost, sarı köynəklə valihin nağılı, geriyə baxma qoca, üç atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıcı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik, psixoloji, dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı Fəxri adı ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmləri tətbiq edir. Prezident İlham Əliyev ABŞ İrana zərbələr endirdi. Təmsilçilərimiz Avropa Kubokunda mübarizə aparacaqlar. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərini tətbiq edir. Bunu Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə bildirib. Vaxtı ilə 70-80-ci illərdə pambıq istehsalı Azərbaycanda ildən ilə artırdı. Amma sonra müəyyən səbəblərə görə faktik olaraq bu sahə əldən gedirdi. Həm məhsuldarlıq çox aşağı səviyyədə idi, təqribən hektardan maksimum 1 ton, köhnə dillə desək 10 sentner. Azərbaycanda pambıq istehsalı 20 min tona düşmüşdü. Görülmüş tədbirlər ildən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq, həm də istehsal artıb. Bugün son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdi və pambıqçılıqda ixtisaslaşmış rayonlarda bunun kənddə yaşayan insanlar üçün çox böyük xeyri olmuşdu, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Ağdam şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 110 ailə, 417 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. 6 illik fasilədən sonra Bakı-Tbilisi arasında sərnişin qatarlarının hərəkəti yenidən bərpa olunub. Ötən gün ilk sərnişinlər yenilənmiş marşrut üzrə saat 23:10-da yola düşüblər. Bakıdan çıxan sərnişin qatarı artıq Tbilisiyə çatıb. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə istismar olunan köhnə qatarlar artıq istifadədən çıxarılıb. Hazırda reyslər müasir vaqonlarla həyata keçirilir. Axsuda yol qəzası olub. Minik avtomobilinin sürücüsü hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib və bir neçə dəfə yuvarlanaraq Axsu çayına düşüb. Nəticədə 27 yaşlı Kamran Cəfərov və 22 yaşlı Səid Qasım hadisə yerində ölüb. İki nəfər isə ağır bədən xəsarətləri alaraq Şamaxı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Son 24 saat ərzində Livanın cənub və şərq bölgələrində İsrailin hava hücumları zamanı azı 34 nəfər həlak olub, 62 nəfər yaralanıb və xəstəxanalara yerləşdirilib. Məlumata görə martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri həlak olan mülki şəxslərin ümumi sayı 3185-ə çatıb, 9633 nəfər isə yaralanıb. ABŞ qüvvələri İranın cənubunda bir neçə hədəfə zərbə endirib, nəticədə Sepahın 4 üzvü həlak olub. Fox News kanalının məlumatına əsasən, ABŞ ordusunun hücumuna məruz qalan qayıqlar mina yerləşdirməyə cəhd göstərib. Buna görə də ABŞ ordusu İran qüvvələrinin yaratdığı təhdidlərdən özünü qorumaq üçün özünü müdafiə hücumları həyata keçirib. Sonda isə bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Cüdoçularımız Avstriyada keçiriləcək gənclər arasında Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər. Yarış mayın 30-undan 31-nə dək davam edəcək. Ölkəmiz turnirdə 11 çəki dərəcəsində 26 cüdoçu ilə təmsil olunacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: metrosu.
1: Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmləri tətbiq edilir. Prezident İlham Əliyev ABŞ ordusu İranla atəşkəsin qüvvədə qaldığını açıqlayıb. Mauritsiya Sarinin yeni klubu müəyyənləşib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərini tətbiq edir. Bunu Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə bildirib. Vaxtı ilə 70-80-ci illərdə pambıq istehsalı Azərbaycanda ildən ilə artırdı. Amma sonra müəyyən səbəblərə görə faktiki olaraq bu sahə əldən gedirdi. Həm məhsuldarlıq çox aşağı səviyyədə idi, təqribən hektardan maksimum 1 ton. Köhnə dillə desək 10 sentner. Azərbaycanda pambıq istehsalı 20 min tona düşmüşdü. Görülmüş tədbirlər, ildən ilə aparılan islahatlar nəticəsində bugün həm məhsuldarlıq, həm də istehsal artıb. Bugün son nəticələrə görə 360 min tondan çox pambıq istehsal edilmişdi və pambıqçılıqda ixtisaslaşmış rayonlarda bunun kənddə yaşayan insanlar üçün çox böyük xeyir olmuşdu deyə dövlət başçısı vurğulayıb. 2027-ci ildən etibarən ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə şagirdlərdən minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn, paraqraf yazmaları tələb olunacaq. Bu, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yaydığı məlumatda əksini tapıb. Bileti Mas portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yenilik portal

Mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Hazırda qüvvədə olan atəşkəs rejimi çərçivəsində qarşısının alınması məqsədi ilə Mərkəzi komandanlıq qüvvələrimizin müdafiəsini təmin etməyə davam edir, ABŞ hərbçilərinin açıqlamasında bildirilib. Hörmüz boğazı bu və ya digər şəkildə mütləq açılacaq. Bunu ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio deyib. Boğazlar açıq qalmalıdır və onlar istənilən halda açılacaq. Buna görə də onların fəaliyyəti bərpa olunmalıdır. İranla razılaşmanın şərtlərinin tam müəyyənləşdirilməsi isə bir neçə gün vaxt apara bilər deyə Rubio bildirib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Lazio'nun baş məşqçisi Maurizio Sarri Atlantaya keçməyə yaxındır. 67 yaşlı italyalı mütəxəssis komanda ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırıb və yaxın vaxtlarda rəsmi sözləşməyə imza atacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
10: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Gələn ildən buraxılış imtahanlarında yenilik olacaq. Dövlət Miqrasiya Xidməti Bakı-Tiblisi qatarı ilə səfər edənlərə müraciət edib. ABŞ ordusu İranla atəşkəsin qüvvədə qaldığını açıqlayıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət Miqrasiya Xidməti Böyük Kəsik Dəmir Yol Stansiyasında Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə ölkə ərazisinə səfər edən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün fəaliyyətini təmin edib. Qurumdan bildirilib ki, qatarın stansiyada dayanacağı müddət ərzində Bakı-Tiblisi-Bakı marşrutu üzrə ölkə ərazisinə səfər edən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə miqrasiya xidmətləri operativ qaydada göstərilir. 2027-ci ildən etibarən ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanlarında xarici dil üzrə şagirdlərdən minimum 100 sözdən ibarət kiçik həcmli mətn, paraqraf yazmaları tələb olunacaq. Bu, Dövlət İmtahan Mərkəzinin yaydığı məlumatda əksini tapıb. Biletim az portalı istifadəçilərinin rahatlığının təmin edilməsi məqsədi ilə tətbiqə daha bir funksiya əlavə olunub. Yenilik portal üzərindən qeydiyyat prosesini sürətləndirmək və sərnişinlərin təkrar qeydiyyatlarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Ətraflı qurumun mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Vaxta qənaiyyət və müştəri məmnuniyyətinin təmin edilməsi üçün biletim.az üzərindən tətbiqə giriş zamanı MyGov-la giriş funksionallığı təmin edilib. Bu funksionallıq sayəsində istifadəçilər ilkin qeydiyyat zamanı ad, soyad, doğum tarixi və digər məlumatları doldurmaq əvəzinə portala birbaşa və sürətli giriş imkanı əldə edirlər.
1: Davam edirik. ABŞ hərbçiləri İranın cənubuna endirilən zərbələrə baxmayaraq, Tehranla atəşkəs rejiminin qüvvədə qaldığını bəyan ediblər. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Hazırda qüvvədə olan atəşkəs rejimi çərçivəsində qarşısının alınması məqsədi ilə Mərkəzi Komandanlıq qüvvələrimizin müdafiəsini təmin etməyə davam edir. ABŞ hərbçilərinin açıqlamasında bildirilib. Hörmüz boğazı bu və ya digər şəkildə mütləq açılacaq. Buna ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio deyib. Boğazlar açıq qalmalıdır və onlar istənilən halda açılacaq. Buna görə də onların fəaliyyəti bərpa olunmalıdır. İranla razılaşmanın şərtlərinin tam müəyyənləşdirilməsi isə bir neçə gün vaxt apara bilər deyə Rubio bildirib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real

Real FM-də siz günün ilk idman buraxılışı ilə studiyada Minis Azadədir. Hər vaxtınız xeyir. Almaniya Bundesligasında növbəti mövsüm iştirak edəcək sonuncu klub müəyyənləşib, 2-ci Bundesliganın 3-cüsü Paderborn 120 dəqiqə davam edən play-off maçında Wolfsburgdan 2-1 üstün olub. Bununla da Wolfsburg elitanı tərk edib, Paderborn isə yeni mövsümdə Bundesligada iştirak hüququ qazanıb. Futbol üzrə Dünya Çempionatının Kuboku Kanadanın Toronto şəhərinin meriyasının yerləşdiyi meydanda ictimaiyyətə təqdim edilib. Kuboku xalqa 2006-cı il Dünya Kuboku çempionu və İtaliya milli komandasının keçmiş müdafiəçisi Alessandro Nesta nümayiş etdirib. Toronto Mundialda 6 oyuna ev sahibliyə edəcək. Mundialla bağlı xəbərlərlə davam edirik, belə ki, Meksika hökuməti FIFA-nın xahişi ilə Dünya Çempionatı dövründə İran milli futbol komandasının ölkədə yerləşdirilməsinə razılıq verib. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum bildirib ki, İran yığmasının Meksika ərazisində məskunlaşmasına mane olacaq hər hansı bir səbəb yoxdur. Real Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland-ı transfer etmək istəyir. The Sun nəşrinin məlumatına görə, La Liga nəhəngi İngiliz klubunun baş məşqçisi Josep Guardiola-nın ayrılmasından sonra Norveçli futbolçunun klubunu dəyişmək ehtimalını diqqətlə izləyir. Haaland 2025-ci ilin yanvarında Manchester City ilə müqaviləsini 2034-cü ilə qədər uzadıb. Manchester United klubunun rəhbərliyi Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Bruno Fernandes-lə yeni sözləşmə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb. Yarım müdafiəçinin qırmızı şeytanlarla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədərdir. Daha əvvəl onunla Səudi Ərəbistanı və Avropa klublarının maraqlandığı barədə xəbərlər yayılıb. Son dəqiqə xəbərini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sumqayıt klubu baş məşqçisi Saşa İliçlə vidalaşıb. Klubdan verilən açıqlamada mütəxəssisin müqaviləsinin müddətinin başa çatdığı bildirilib. Belə hələlik təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Umid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ölkəmizdə nümunəvi orqanik təsərrüfat modelləri yaradılacaq. Milli Məclisi növbədən kənar sessiyası çağırılacaq. Liverpool 16 yaşlı Kenneth Ayhorn'u transfer etmək istəyir. Saat 11-dir və Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. 2026-2030-cu illərdə Azərbaycanda orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı fermerlərin məlumatlandırılması aparılacaq. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında əksini tapıb. Sənədə əsasən ölkədə orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal gücü qiymətləndiriləcək və potensial məhsullar və regionlar seçiləcək. Seçilmiş regionlarda fermerlər arasında təbliğat-təşviqat tədbirləri həyata keçiriləcək. Pilot orqanik təsərrüfatlar və təlim proqramları təşkil olunacaq. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası çağırılacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin deputatları parlamentin sədrinə müraciət ünvanlayıblar. Qeyd edək ki, bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının sonuncu plenar iclası keçiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qurban Bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Ətraflı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarovun bununla bağlı imzaladığı əmrə əsasən Qurban Bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması, vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin daha da etibarlı təmin olunması məqsədilə Nazirliyin aidiyyatı struktur bölmələri və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
1: Davam edirik. Son günlər bəzi ərazilərdə yağan intensiv yağışların fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən zəruri tədbirlər davam etdirilir. Hazırda Zərdab rayonu ərazisində Nazirliyin ara

yerinə yetirə bilsə, oyunçunu 11,5 milyon avroya ala bilər. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Yenidən eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Lotteriyasında jackpot baş alıp gedir. Tuta bilene halal olsun. 1 milyon 700 bin manattan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarını təbrik edib. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə sonuncu plenar iclası başlayıb. Liverpool 16 yaşlı Kenneth Ayhorn'u transfer etmək istəyir. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanlı həmkarı Mixail Kavlaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, Gürcüstanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və dost Gürcüstan xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan-Gürcüstan dostluq əlaqələrinin bugünkü yüksək səviyyəsi qonşu xalqlarımızın əsrlər boyu bir-birinə bəslədiyi dərin rəğbət, hörmət və etimaddan güc alır. Hazırda dövlətlər arası münasibətlərimizin dinamik və hər tərəfli inkişafı məmnunluq doğurur. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram, dövlət başçısı qeyd edib. 2026-2030-cu illərdə Azərbaycanda orqanik kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə bağlı fermerləri məlumatlandırılması aparılacaq. Bu məsələ Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramında əksini tapıb. Sənədə əsasən ölkədə orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal gücü qiymətləndiriləcək və potensial məhsullar və regionlar seçiləcək. Seçilmiş regionlarda fermerlər arasında təbliğat-təşviqat tədbirləri həyata keçiriləcək, pilot orqanik təsərrüfatlar və təlim proqramları təşkil olunacaq. Milli Məclisin yaz sessiyası üzrə sonuncu plenar iclası başlayıb. İclasın gündəliyində ümumilikdə 13 məsələ var. İclasa spiker Sahibə Qafarova sədrliyi edir. Qeyd edək ki, yaz sessiyası fevralın 1-də başlanır və mayın 31-nə dək davam edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Qurban Bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Ətraflı Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kəmaləddin Heydarovun bununla bağlı imzaladığı əmrə əsasən Qurban Bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində baş verə biləcək fövqəladə hadisələrə çevik reaksiya verilməsi, onların mümkün nəticələrinin operativ şəkildə aradan qaldırılması, vətəndaşların həyat və fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin daha da etibarlı təmin olunması məqsədi ilə Nazirliyin aidiyyatı struktur bölmələri və qurumlarına müvafiq tapşırıqlar verilib.
1: Davam edirik. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Xarkov vilayətinə hücum edib. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 33 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayətin hərbi administrasiyasının rəisi məlumat verib. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Liverpool Hertha'nın futbolçusu Kenneth Ayhorn'un mümkün transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb. Merseyside təmsilçisi 16 yaşlı müdafiəçinin müqaviləsindəki müəyyən şərtləri yerinə yetirə bilsə, oyunçunu 11,5 milyon avroya ala bilər. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.
0: Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektriklə çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Malayziya Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. ABŞ-dən İrana müdaxilə. Qarabağ növbəti transferini həyata keçirəcək. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zatəliləri, əlamətdar bayram, ölkənizin müstəqilliyinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə Zatəlinizə və hörmətli Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Bu il Malayziya ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 33-cü il dönümünü qeyd edirik. İki tərəfli münasibətlərimizin inkişafından məmnunam və əminəm ki, bu əməkdaşlıq ruhu hər zaman xalqlarımızın rifahı üçün faydalı olacaq. Zatəliləri sizə möhkəm can sağlığı və rifah, sülh və firavanlıq arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Təbrikdə qeyd olunub. Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının Bakıda uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib. Prezident İlham Əliyev xüsusi qeyd edib ki, Azərbaycanda şəhərsalma ənənələri dərin tarixi köklərə malikdir. Əsrlər boyu burada zəngin şəhər mədəniyyəti formalaşıb, nadir memarlıq abidələri yaradılıb. Bugün Azərbaycan tarixi irsini qorumaqla yanaşır, həm də dayanıqlı inkişafın müasir standartlarını və şəhərsalmada qabaqcıl yanaşmaları tətbiq edir, spiker qeyd edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Qaxda yerləşən 5 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbində olub. Nazir məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanış olub, tədris prosesini izləyib. O, həmçinin peşə təmayüllü siniflərdə şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş fəaliyyətləri izləyib, eyni zamanda rəqəmsal bacarıqlar üzrə təşkil olunan dərslərdə şagirdlərin süni intellekt alətlərindən praktiki istifadə imkanları təqdim olunub. Bu istiqamətdə tətbiq olunan müasir tədris yanaşmaları barədə məlumat verilib. Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən iyunun 7-sində 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanları keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzindən bildirilib ki, iyunun 7-sində 3-cü ixtisas qrupuna aid DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə əlavə imtahan da keçiriləcək. Abituriyentlər imtahana buraxılış vərəqəsini çap edə bilərlər. ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri İranın hava məkanını pozub. Sepahın bəyanatında qeyd edilib ki, ABŞ-nin bir neçə dron və F-35 qırıcı təyyarəsi İranın hava məkanını pozub, bir PUA vurulub.

Hava məlumatını mən, Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən, Nərmin, təqdim etdim.

26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib, bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə Körpü Salanlar, Dağlar Arxasında Üç Dost, Sarı Köynəklə Valehin Nağılı, Geriyə Baxma Qoca, Üç Atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıçı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik psixoloji dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı fəxri adı ilə təltif olunub.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Lotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 12:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 37 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures qatrofqalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,66% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy onsiyasının qiyməti 0,28% artaraq 4,569 dollar olub. Gümüşün bir onsiyası isə 0,92% artaraq 76,9 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Saat 12:40-ı göstərir. Real FM-də idman xəbərlərini Əminis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Premier Liqasında 2025-26 mövsümünün tamaşaçı sayı açıqlanıb. Peşəkar Futbol Liqasının məlumatına görə Qarabağ öz meydanındakı maçlardakı izləyici sayında birinci olub. Ağdam klubunun orta göstəricisi 3010-a bərabərdir. Neftçi 2793 nəfərlə ikinci yer tutub, ilk üçlüyü 2473 tamaşaçı ilə Sumqayıt qapıyıb. Ötən gün Araz Naxçıvanda köməkçi məşqçi vəzifəsindən ayrılan Əfran İsmayılovun yeni iş yeri müəyyənləşib. O, 2026-27 mövsümü üçün Misli Premier Liqasına vəsiqə qazanan Şəfaya vitse-prezident təyin edilib. Bu haqda klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Kolumbiya millisinin dünya çempionatı 2026 üçün heyəti bəlli olub, siyahını ölkənin Futbol Federasiyası açıqlayıb. Qarabağın hücumçusu Camilo Duran heyətdə yer almayıb. Tottenham və Manchester City klubları yarım müdafiəçi Savinho'nun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb. 22 yaşlı Braziliyalı futbolçu London klubuna keçməyə müsbət yanaşır. Tottenham 2025-ci ilin yayında da Savinho'nun keçidi üçün danışıqlar aparmasına baxmayaraq, həmin vaxt Manchester City futbolçunu buraxmayıb. Yarım müdafiəçinin bazar dəyəri 40 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Bu saata olan əsas idman yeniliklərini təqdim etdik. Saat 16:40-da yenidən eşidilənədək Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkə liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Böyük Britaniyanın yeni səfri Azərbaycana gəldi. Karate üzrə Avropa çempionatı yekunlaşdı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella Prezident İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Məktubda o, Azərbaycan xalqını təbrik edərək, ölkələr arasındakı dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin xüsusilə enerji sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Cənab Prezident, ölkənizə son səfərimi və əvvəlki görüşlərimizi böyük məmnuniyyətlə xatırlayaraq, sizə, ailənizə, dost Azərbaycan xalqına rifah və firavanlıq arzularımı çatdırıram, məktubda qeyd olunub. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim də həmçinin 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Əlamətdar bayram ölkənizin müstəqilliyinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə zati ailənizə və hörmətli Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı və rifah, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh və firavanlıq arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm, məktubda qeyd olunub. Böyük Britaniyanın yeni səfiri Duncan Norman ölkəmizə gəlib, bu barədə Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyindən bildirilib. Azərbaycana Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi gəlmək çox qürur verici bir hissdir. Sizlərlə tanış olub, birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm deyə səfir qeyd edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Qaxda 5 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Tədris prosesini izləyib, peşə təmayüllü siniflərdə şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş fəaliyyətləri nəzərdən keçirib. Nazirə rəqəmsal bacarıqlar, şagirdlərin dərs prosesində süni intellekt alətlərindən istifadəsi və müasir tədris yanaşmaları barədə məlumat verilib. Ağdam şəhərinə yola salınan köç karvanı mənzil başına çatıb, sakinlərə mənzillərin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə şəhərə 417 nəfərdən ibarət 110 ailə köçürülüb, köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində sanatoriya, inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Almaniyada karate üzrə Avropa çempionatında 55 kilogram çəki dərəcəsində idmançımız Mədinə Sadıqova qızıl medal qazanıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Asosiasiyasının təmsilçisi olan Mədinə Sadıqova böyüklər arasında Avropa çempionu titulunu qazanan ilk azərbaycanlı qadın karatecidir. Təbrik edirik karatecimizi və çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Növbəti saatda eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı,

Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Yeni TomCard kredit kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdən nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Dünya liderləri Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. Böyük Britaniyanın yeni səfiri ölkəmizə gəlib. Karate üzrə Avropa çempionatı yekunlaşıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İtaliya Prezidenti dövlət başçımız İlham Əliyevə 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Məktubda o xalqımızı təbrik edərək ölkələr arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin, xüsusilə enerji sahəsində əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. Cənab Prezident ölkənizə son səfərimi və əvvəlki görüşlərimizi böyük məmnuniyyətlə xatırlayaraq sizə, ailənizə, dost Azərbaycan xalqına rifah və firavanlıq arzularımızı çatdırıram. Məktubda olunub. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim də həmçinin 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Əlamətdar bayram ölkənizin müstəqilliyinin 108-ci il dönümü münasibəti ilə zətəlinizi və hörmətli Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı və rifah, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh və firavanlıq arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Məktubda qeyd olunub. Böyük Britaniyanın yeni səfiri Duncan Norman ölkəmizə gəlib. Bu barədə Böyük Britaniyanın ölkəmizdəki səfirliyindən bildirilib. Azərbaycana Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi gəlmək çox qürur verici bir hissdir. Sizlərlə tanış olub birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm deyə səfir qeyd edib. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Qaxda 5 nömrəli tam orta məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Tədris prosesini izləyib və peşə təmayüllü siniflərdə şagirdlərin praktiki bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş fəaliyyətləri nəzərdən keçirib. Nazirə rəqəmsal bacarıqlar, şagirdlərin dərs prosesində süni intellekt alətlərindən istifadəsi və müasir tədris yanaşmaları barədə məlumat verilib. Ağdama yola salınan köç karvanı mənzil başına çatıb, sakinlərə mənzillərinin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə şəhərə 417 nəfərdən ibarət 110 ailə köçürülüb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən sanatoriya, inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. İranda beynəlxalq hakim Qolam Rıza Xani Şəkərab İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda və cəsusluqda təqsirli bilinərək edam edilib. Məlumata görə İran hakimiyyəti Şəkərabı İsrailin Mossad kəşfiyyatı xidməti ilə əməkdaşlıqda və təxribat şəbəkəsinin fəaliyyətində iştirakda təqsirli bilib. Hökm ölkənin məhkəmə instansiyaları tərəfindən təsdiqləndikdən sonra icra olunub. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Almaniyada karate üzrə Avropa çempionatında 55 kilogram çəki dərəcəsində idmançımız Mədinə Sadıqova qızıl medal qazanıb. Qeyd edək ki, Həmkarlar İttifaqları İdman Təşkilatları Assosiasiyasının təmsilçisi olan Mədinə Sadıqova böyüklər arasında Avropa çempionu titulunu qazanan ilk Azərbaycanlı qadın karateçidir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nanotexnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nanozərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

salam. Günün smart xəbərlərini təqdim edirik. İtaliyanın lüks idman avtomobili istehsalçısı Ferrari ilk tam elektrik avtomobili olan Luce modelini təqdim edib. İtaliyancadan tərcümədə işıq mənasını verən Luce 4 qapılı və 5 nəfərlik modeldir. Avtomobil keçmiş Apple dizayneri Johnny Ive və onun Love From Design komandası ilə birgə hazırlanıb. Modelin qiyməti təxminən 550 min avro olacaq və ilk müştərilərə çatdırılmasının 2026-cı ilin sonlarında başlanması planlaşdırılır. Alman avtomobil istehsalçısı Mercedes-Benz yeni sürüş sistemini genişləndirməyə hazırlaşır. Şirkət 2026-cı ilin sonuna qədər Almaniyada şəhər daxilində işləyən inkişaf etmiş sürücü yardım sistemini istifadəyə verməyi planlaşdırır. Sistem müəyyən şəhər yollarında avtomobilin sükan, əyləc və sürət idarəsini qismən öz üzərinə götürəcək. Şirkət bu sahədə rəqiblərini qabaqlamağa çalışır. Amazonun ötən il satın aldığı süni intellekt əsaslı B adlı ağıllı qolbaq test edilib. Cihaz istifadəçinin gün ərzində etdiyi danışıqları qeyd edir, onları mətnə çevirir və avtomatik şəkildə xülasə hazırlayır. Qolbaqdakı düymə vasitəsilə səs yazısı aktiv və ya deaktiv edilir. Yazı başladıqda yaşıl işıq yanır. Cihaz xüsusilə iş görüşləri və toplantılar zamanı faydalı görünür və uzun görüşləri yenidən dinləmədən vacib məqamları xatırlamağa kömək edir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hərbi qulluqçular şəxsi jetonla təmin ediləcək. Oteldə yanğın oldu, ölən var. Milan yeni baş məşqçisi axtarışındadır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu ilin iyulunda Rusiyaya səfər edə bilər. Bu barədə Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Yevdokimov məlumat verib, hazırda Ceyhun Bayramovun Moskvaya səfər tarixi razılaşdırılır. Hərbi qulluqçular şəxsi jetonla təmin ediləcək. Bununla bağlı məsələ Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirə edilən hərbi xidmət keçmə haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə və hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunlarda dəyişiklik layihəsində öz əksini tapıb, müzakirələrdən sonra sənəd səsverməyə qoyularaq üçüncü oxunuşda qəbul edilib. Milli Məclisin bugünkü plenar iclasında bir sıra qanunların qəbul edilməsi gözlənilən maliyyə icarəsi haqqında qanuna uyğunlaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi də üçüncü oxunuşda qəbul olunub. Dəmir yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Müstəqillik Günü və Qurban Bayramı ilə əlaqədar qeyri-iş günləri elan edilən 27-31 may tarixlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Bayram günlərində sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz və vaxtında mənzil başına çatdırılması məqsədi ilə həm regional, həm də şəhər ətrafı xətlər üzrə hərəkət qrafikində bir sıra dəyişikliklər edilib və əlavə reyslər təyin olunub. Ətraflı qurumun əməkdaşı Bəxtiyar Hacıyev
2: Bakı-Axsa-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutları üzrə həmin tarixlərdə hər gün hər iki istiqamətdə reyslər təşkil ediləcək. May 27-sində Gəncə-Mingəçevir-Gəncə marşrutu üzrə sərnişinlər üçün reyslər fəaliyyət göstərəcək. Bakı-Balakən-Bakı xətti üzrə hərəkət edən qatarlara tələbatın artması ilə əlaqədar ümumilikdə 20-dən çox əlavə vaqon qoşulub. Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə qatarlar bayram günlərində ənənəvi qrafiklə hərəkət edəcək. Abşeron dairəvi dəmir yolu üzrə qatarların hərəkəti isə qeyri-iş günlərinin cədvəli ilə təşkil ediləcək. Bütün sərnişinlərimizi qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edir. Xoş səfərlər arzulayırıq.
1: Mayın 22-sində Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandalığı tərəfindən əməliyyat keçirilib. Göytəpə Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat qoşun tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 35 kg 200 gram narkotik vasitə marixuana və 300 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbinin qaçaq malçılıq yolu ilə İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İstanbulda 4 mərtəbəli oteldə yanğın baş verib, alov qısa müddət ərzində söndürülüb. Yanğından sonra otel otağında 32 yaşlı Türkiyə vətəndaşının meyidi aşkarlanıb. Hadisənin səbəbi hələlik bəlli deyil, faktla bağlı araşdırma aparılır. Bölgələrdə küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, narıncı xəbərdarlığı uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək. Milan Antonio Conte'nin gözlənilməz şəkildə Napoli'dən ayrılmasından sonra onu baş məşqçi vəzifəsinə gətirilməsi üçün fəal şəkildə çalışır. İndi Milan rəhbərliyi uğursuz bir mövsümdən sonra layihəni tamamilə yenidən başlatmaq üçün əsas namizəd kimi Conte'ni görür. Milan mövsümü Serie A-da 5-ci yerdə başa vurub və Avropa Liqasında oynayacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 26-sında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq, rayonlarda hava arabir yağıntılı keçəcək, şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 13-18 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 12-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Qızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 22-26 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

sahiptir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: loteriyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 14:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 37 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,66% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,28% artaraq 4,569 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,92% artaraq 76,9 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

0: Diqqət! Hip-hopçuları Musiqinin ritmini tutmağa hazırsız? Dünyanın və hit paradların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclis prezidentlə xanımına təbrik məktubu ünvanlandı. Xocalıya növbəti köç olub. Alfa 4 klubu cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnora Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb, Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova Prezident və xanımına Qurban Bayramı və Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlamağı təklif edib, təklif deputatlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtərəm İlham Heydəroğlu, əziz qardaşım, zat ailənizi və qardaş Azərbaycan xalqını ölkənizin milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik etməkdən və ən xoş arzularımı bildirməkdən böyük məmnunluq duyuram. Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, ailə səadəti, qardaş Azərbaycan xalqına isə daim əminamanlıq, rifah və tərəqqi arzulayıram, məktubda qeyd olunub. Milli Məclisdə dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən maliyyə icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərin reyestrə daxil edilməsi üçün 550 manat dövlət rüsumu müəyyənləşdirilib. Xocalı rayonuna növbəti köç olub, rayonun 5 kəndinə ümumilikdə 29 nəfərdən ibarət 9 ailə qayıdıb, köç edən sakinlərə yeni mənzillərin açarları təqdim olunub. Afva Sumqayıt Qarabağ oyunu bitdikdən sonra meydana kənar şəxslər daxil olduğuna görə Sumqayıtı 2500 manat cərimələyib. Eyni maçda Qarabağ komandasının azarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyi üçün Ağdam klubu 8000 manat ziyana düşüb. Kəpəz Neftçi qarşılaşmasında isə Kəpəz komandasının 4 futbolçusu sarı vərəq aldığı üçün klub 700 manat cərimələnib, həmçinin paytaxt təmsilçisi də 1000 manat cərimə edilib. Ölkənin İlk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik,

26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib, bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə körpü salanlar, dağlar arxasında üç dost, sarı köynəklə valihin nağılı, geriyə baxma qoca, üç atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıçı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik psixoloji dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı fəxri adı ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
7: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Milli Məclis prezidentlə xanımına təbrik məktubu ünvanladı. Xocalıya növbəti köç olub. AFFA 4 klubu cərimələdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclis Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıb. Milli Məclisin spikeri Sahibə Qafarova Prezident və xanımına Qurban Bayramı və Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlamağı təklif edib, təklif deputatlar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Milli Məclisdə dövlət rüsumu haqqında qanuna dəyişiklik 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Dəyişikliyə əsasən maliyyə icarəsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslərin reyestrə daxil edilməsi üçün 550 manat dövlət rüsumu müəyyənləşib. Xocalı rayona növbəti köç olub, rayonun 5 kəndinə ümumilikdə 29 nəfərdən ibarət 9 ailə qayıdıb, köç edən sakinlərə yeni mənzillərinin açarları təqdim olunub. AFFA Sumqayıt Qarabağ oyunu bitdikdən sonra meydana kənar şəxslər daxil olduğuna görə Sumqayıtı 2500 manat cərimələyib. Eyni maçda Qarabağ komandası nazarkeşləri tərəfindən pirotexniki vasitədən istifadə edildiyi üçün Ağdam klubu 8000 manat ziyana düşüb. Kəpəz Neftçi qarşılaşmasında isə Kəpəz komandasının 4 futbolçusu sarı vərəq aldığı üçün klub 700 manat cərimələnib. Həmçinin paytaxt təmsilçisi də 1000 manat cərimə edilib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Diqqət, hip-hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsız. Dünyanın və itibaratların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Köllər sayıram bir-bir, qovuşum sənə sevgilim.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Xanımlar və cənablar, Milan şəhərinin Malyanta beynəlxalq hava limanına xoş gəlmişsiniz.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezidentə təbriklər gəlməkdə davam edir. Xankəndində qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Neftçi antirekorda imza atıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Malayziya kralı Sultan İbrahim prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zati aliləri Əlamətdar Bayram ölkəmizin müstəqilliyinin 108-ci ildə münasibəti ilə zati ailənizə və hörmətli Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. Sizə möhkəm can sağlığı və rifah, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh və firavanlıq arzularım məktubda qeyd olunub. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedev də prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Möhtərəm İlham Heydəroğlu Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Bu tarixi gün Azərbaycan xalqının müstəqillik və suveren inkişafla bağlı sarsılmaz iradəsinin rəmzinə çevrilib. Möhtərəm İlham Heydəroğlu, sizə möhkəm can sağlığı, rifah, Azərbaycan xalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram. Mayın 29-dan 30-na dək Xankəndi şəhərində qəhvə və çay festivalı keçiriləcək. Şəhərin Zəfər meydanında başlayacaq 2 günlük festivalla bağlı artıq hazırlıqlara başlanılıb, köşklər quraşdırılıb. Festival çərçivəsində qəhvə və çay istehsalı, o cümlədən idxal və məşğul olan şirkətlərin aksesuar və avadanlıqlarının sərgisi də keçiriləcək. Festivalın əsas məqsədi çay və qəhvə sənayesinin inkişafı üçün keyfiyyətli fürsətlər yaratmaq, perspektiv əməkdaşlıq və təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Qırğızıstan prezidenti Sadır Cəparov və İran prezidenti Məsud Pezişkyan telefon danışığında qarşıdan gələn Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitini və yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Liderlər Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birini təbrik edib, xalqlara sülh və rifah arzulayıblar. Azərbaycan Premier Liqasının 2025-2026-cı mövsümündə futbolçuları ən çox qırmızı vərəqə ilə cəzalandırılan komandalar bəlli olub. Neftçi bu siyahıda liderdir. Ağqaraların oyunçuları 33 tur ərzində 5 dəfə qırmızı vərəqə ilə üzləşiblər. Kəpəz 4 qırmızı vərəqə ilə ikinci pillədə yer alıb. Sabah, Qəbələ və Sumqayt isə hər biri 3 qırmızı vərəqə ilə sonrakı sıraları bölüşüblər. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şapran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri.

Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qarşılayın, Pozqazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Pozqazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Pozqazan və əylən.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 16:30-u göstərir və Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 70 qəpik, 100 rubl 2 manat 37 qəpik, 1 avro isə 1 manat 97 qəpikdir. Nyu-Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 0,66% artaraq 2,92 dollar təşkil edib. Nyu-Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troy unsiyasının qiyməti 0,28% artaraq 4,569 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 0,92% artaraq 76,19 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Elnurə Fərhad qızı çatdırdım. Sağ olun, salamat qalın.

Saat 16:40-dır. Real FM-də günün son idman buraxılışını Eminis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Neftçi klubu futbolçuları Vensan Abubakar, Edwin Kuç və Christian Kostin ilə yollarını ayırıb, Ağqaraların mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hər üç oyunçunun müqaviləsinin müddəti yenilənməyib. Abubakar paytaxt təmsilçisinin heyətində 18 rəsmi maçda 9 gol vurub. Kuç 44 oyuna 1 gol vurub, Kostin 7 görüşdə meydana çıxsa da gol hesabını aça bilməyib. Kaiserslautern-də uğursuz mövsüm keçirən Mahir Emreli klubunu dəyişə bilər. Kipr mətbuatının xəbərinə görə 28 yaşlı hücumçu ilə Apoel maraqlanır. Bir neçə ölkədən təklifi olan təcrübəli forvarda ən çox maraq göstərən məhz kiprlilərdir. Emreli başa çatan mövsümdə 2-ci Bundesliga-da keçirdiyi 13 oyunda 2 gol vurub. Milan baş məhçi postuna namizəd axtarışlarını davam etdirir. Məlumata görə, İtaliya nəhəngi Barcelonanın sabiq baş məhçisi Xavi Hernandez ilə maraqlanır. Bununla belə, rasionerlərin siyasında başqa adlar da var. Milanın Bormutun baş məhçisi Andoni İraolanı da nəzərdən keçirdiyi bildirilir. Yeni mövsüm üçün transfer çalışmalarını davam etdirən Qalatasaray və Fənərbaxça Milanın futbolçusu Rafael Leao ilə maraqlanırlar. Transfer yarışında Qalatasaray daha öndədir. Sarı-qırmızıların 26 yaşlı futbolçuya illik 10 milyon avro maaş təklif etməyə hazırlaşdığı iddia olunur. Leao hazırda Milanda ildə 5,5 milyon avro qazanır. Formula 1 yarışlarının sabiq pilotu Mika Salo Taylandın paytaxtı Bangkokda bıçaqlanıb. Əzələsinə 8, dərisinə isə 20 tikiş qoyulan 59 yaşlı Finlandiyalı sabiq idmançının vəziyyəti hazırda normaldır. 1994-2000-ci illərdə, həmçinin 2002-ci ildə Formula 1 yarışlarında iştirak edən Mika Salo Lotus, Ferrari və digər komandalarda çıxış edib. Bugünlük təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Ümid,
1: xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Deputat ordenlə təltif edildi. Almaniya lideri İlham Əliyevə məktub göndərdi. Gün ərzində yenə dolu yağacaqmı? Rəsmi açıqlama. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, sabah Rauf Əliyevin 70 yaşı tamam olur. Almaniya lideri Frank-Walter Steinmeier dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Cənab Prezident, 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi çatdırıram. Almaniya ikitərəfli münasibətləri daha da genişləndirməkdə olduqca maraqlıdır. Çoxsaylı həll olunmamış münaqişələr getdikcə sürətlənən iqlim dəyişikliyi və yeni geosiyasi gərginliklərlə səciyyələnən bu dövrdə biz birlikdə mühüm çağırışlarla üzləşirik. Bu baxımdan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində əldə olunan irəliləyiş xüsusilə ruhlandırıcıdır. Sizin regionda qalıcı sülhün bərqərar olması yolundakı səyləriniz tezliklə davamlı uğur qazanmasını arzu edirəm. Azərbaycan xalqını Milli Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, sizə və ailənizə ən səmimi arzularımı çatdırıram, məktubda qeyd olunur. Ötən il iyulun 9-da Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında imzalanan hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi qüvvəyə minib. Sənəd Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla keçirilən görüş zamanı imzalanıb. Sazişi İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Əmirliyin Xarici Ticarət Naziri Tani bin Əhməd Əl-Zeudi imzalayıb. Paytaxtda və Abşeron yarımadasında qısa müddətli intensiv dolu yağışı müşahidə edildi. Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin direktoru Gülşad Hacıyevə danışıb dinləyək.
2: Mayın 26-sı saat 16-ya olan məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində intensiv xarakterli qısa müddətli yağış yağıb, dolu düşüb. Düşən dolunun diametri 4 mm-də qeydə alınıb. Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində yağışın intensivliyi tədricən zəifləyib, yaxın saatlarda kəsiləcəyi gözlənilir.
1: Qırğızıstan prezidenti Sadır Japarov və İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutub. Onlar Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı samitini və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Liderlər Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birini təbrik edib xalqlara sülh və rifah arzulayıblar. Borussia Dortmundun futbolçusu Salih Özcan klubla yollarını ayırıb. Almaniya təmsilçisi Türkiyə millisinin üzvü ilə başa çatan müqaviləni yeniləməyib. 28 yaşlı yarım müdafiəçi 2022-ci ilin yayında Borussiyaya qoşulmuşdu, 96 oyun keçirib və 2 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-15.

18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şapran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 5-9 brown eyes.
1: 26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib, bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə Körpü Salanlar, Dağlar Arxasında Üç Dost, Sarı Köynəklə Valehin Nağılı, Geriyə Baxma Qoca, Üç Atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıçı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik psixoloji dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı fəxri adı ilə təltif olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Deputat ordenə təltif edildi. Almanya lideri İlham Əliyevə məktub göndərdi. Gün ərzində yenə dolu yağacaqmı? Rəsmi açıqlama gəldi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladım ki, sabah Rauf Əliyevin 70 yaşı tamam olur. Almanya lideri Frank-Walter Steinmeier dövlət başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Cənab Prezident, 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə sizə və Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimi çatdırıram. Milli bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik eləyir, sizə və ailənizə ən səmimi arzularımı bildirirəm. Məktubda qeyd olunur. Ötən il iyulun 9-da Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında imzalanan hərtərəfli iqtisadi tərəfdaşlıq sazişi qüvvəyə minib. Sənəd Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl-Nəhyanla keçirilən görüş zamanı imzalanıb. Sazişi İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov və Əmirliyin Xarici Ticarət Naziri Tani bin Əhməd Əlizeyudi imzalayıblar. Paytaxtda və Abşeron yarımadasında qısa müddətli intensiv dolu yağışı müşahidə edildi. Ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin direktoru Gülşad Hacıyamanı dinləyək.
2: Mayın 26-sı saat 16-ya olan məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində intensiv xarakterli qısa müddətli yağış yağıb, dolu düşüb. Düşən dolunun diametri 4 mm-də qeydə alınıb. Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində yağışın intensivliyi tədricən zəifləyib, yaxın saatlarda kəsiləcəyi gözlənilir.
1: Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov və İranlı əmkarı Məsud Pezeşkyan telefon danışığında qarşıdan gələn Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı sammitini və yaxın şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Liderlər Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birlərini təbrik edib, xalqlarına sülh və rifah arzulayıblar. Dortmund Borussiyası futbolçusu Salih Özcanla yollarını ayırıb. Almaniya təmsilçisi Türkiyə millisinin üzvü ilə başa çatan müqaviləni yeniləməyib. 28 yaşlı yarım müdafiəçi 2022-ci ildən Borussiyaya qoşulub, o 96 oyun keçirib və 2 məhsuldar ötürmə edib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Eşidirlərik.
0: Real FM.

0: Salam, günün smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Apple-ın keçmiş baş dizayneri Johnny Ive tərəfindən hazırlanan yeni elektrikli Ferrari modeli böyük müzakirələrə səbəb olub. Ferrari Lucha adlanan avtomobil markanın klassik dizayn xəttindən uzaqlaşması ilə diqqət çəkir. Ən çox müzakirə olunan hissə isə avtomobilin xarici görünüşüdür. Açılan dörd qapısı, iri kuzov forması və açıq mavi rəngi səbəbindən bir çox avtomobil əvəzkarı onun klassik Ferrari ruhunu daşımadığını düşünür. Avtomobilin interiyeri müasir və retro elementlərin qarışığından ibarətdir. Salon daxilində OLED mərkəzi ekran, fiziki düymələr və klassik saat görünüşlü detallar yer alır. Göstərici panelində isə köhnə Ferrari modellərini xatırladan, lakin tam rəqəmsal işləyən displeylər istifadə olunub. Uzun illər smartfon bazarında Apple məhsulları üstünlük təşkil etsə də, tarixdə ən çox satılan mobil telefon modeli iPhone olmayıb. Araşdırmalara görə rekord hələ də 2000-ci illərin əvvəllərində təqdim olunan düyməli Nokia 1100 modelinə məxsusdur. 2003-cü ildə satışa çıxarılan bu telefon sadəliyi, möhkəmliyi və aşağı qiyməti sayəsində qlobal fenomenə çevrilib. Model dünya üzrə 250 milyon ədəd satılıb və mobil telefon tarixinin ən uğurlu cihazı isə olmur. Reytinqdə ikinci yeri Nokia 1110 tutur. İlk üçlüyü isə iPhone 6 və iPhone 6 Plus tamamlayır. Son dövrlər dünyada yeni kiber dələduzluq üsulu yayılmağa başlayıb. Dələduzlar ictimai yerlərdə müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşlardan mobil telefon vasitəsilə kömək istəyərək onların biometrik məlumatlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Bu zaman qarşı tərəfin telefonunda gizli video zəng, ekran yazısı və ya digər qeyd funksiyaları aktiv ola bilər. Nəticədə vətəndaşların səs, üz görüntüsü və toxunuş məlumatları qeyd alınaraq sonradan dələduzluq məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Nəticədə vətəndaşların səs, üz görüntüsü və toxunuş məlumatları qeyd alınaraq sonradan dələduzluq məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Heç kəsə sirr deyil ki, ölkəmizdə də vətəndaşlar bu kimi hallarla tez-tez rastlaşırlar. Kiber dələduzluq hallarından qorunmaq üçün diqqət etməli olduğumuz məqamlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elbrus İbrahimovu dinləyək.
1: Heç kəsə sirr deyil ki, kiberdələduzluq yaş və sərhəd tanımır. Hər yaş kateqoriyasından olan şəxslər bu tələyə düşə bilərlər. Kibertələlərdən qorunmağın yolu çox asan və sadədir. Tanımadığınız şəxslərə həm şəxsi, həm də bank kartı məlumatlarını verməməlisiniz. Bir mənalı olaraq, vətəndaşlarımız xarici nömrələrdən gələn zəngləri açmamalı, mesajlara cavab vermədən bloka atmalıdırlar. Şübhələndiyiniz hallarda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə, eləcə də sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrimizə müraciət edə bilərlər.
0: Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektriklə çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev xalqımızı təbrik edib. İsrail lideri dövlət başçısına məktub göndərdi. Metropolitendə yubanma müşahidə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Hörmətli həmvətənlər, sizi və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm. Hər il ölkəmizdə Ümumxalq Bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimləri insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirir, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın, xeyirxah əməllərin təntənəsinə çevrilir. Bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad eləyir, xalqımızın və dövlətimizin əmin-amanlığı naminə etdiyimiz duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizdə bol ruzi və bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Təbrik də vurğulanır. İsrail prezidenti İsaq Herzoq Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Zati ailələri, İsrail dövləti və vətəndaşları adından müstəqillik günü münasibəti ilə sizə ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Qoy qürur duyduğumuz bu bayram günü dövlətiniz və xalqınız üçün daha bir sülh, rifah ilinin başlanğıcı olsun. Məktubda qeyd edilir. Nazirlər Kabineti ixrac nəzarəti haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə qərarında dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov yenə əmzir imzalayıb. Sənəd əsasən ixrac nəzarətinə düşən malların hədəfli maliyyə sanksiyaları haqqında qanunda nəzərdə tutulan sanksiya tətbiq edilməli fiziki şəxslər və qurumlar tərəfindən və ya onların xeyrinə ixracına, idxalına, təkrar ixracına, təkrar idxalına, tranzitinə yol verilməməsi də ixrac nəzarətinə əlavə edilib. Hazırda enerji təchizatında yaranan gərginlik düşməsi səbəbindən Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının hərəkət intervalında 2-3 dəqiqəlik yubanmalar müşahidə olunur. Bildirilir ki, Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti və bəzi ərazilərə yağan güclü dolu nəticəsində metropolitendə sərnişin axınında artım qeydə alınıb. Metropolitenin bütün aidiyyət xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir, alternativ enerji mənbəyi kimi dizel generatorlar hazır vəziyyətdə saxlanılır. İranda keçmiş qarışıq döyüş sənətləri çempionu beynəlxalq hakim Qolamza Xani Şəkərab İsrail kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıqda və cəsusluqda təqsiri bilinərək edam edilib. Agentliyin məlumatına görə İran hakimiyyəti Şəkərabi İsrailin Mossad kəşfiyyatı xidməti ilə əməkdaşlıqla və təxribat şəbəkəsinin fəaliyyətində iştirakda təqsirlənib. Hökm ölkənin məhkəmə instansiyaları tərəfindən təsdiqləndikdən sonra icra olunub. Qız basketbolçulardan ibarət U16, U18 və U20 millimizin komandaları Belarusa yollanıblar. Yığmalar Avropa Çempionatı öncəsi hazırlıqlarını bu ölkədə davam etdirəcəklər. Qeyd edək ki, təlim məşq toplanışı 4 iyuna qədər davam edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: İş saati bitti.
1: Eve gaydanlar, hazırsız?
2: Onda Real FM'i açın.
1: Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik. Evə Qaydanlar Kulubu.
3: Evə Qaydanlar Kulubu efirdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Hamınıza xoş axşamlar. Bu həftəyə olan son iş günü artıq geridə qaldı və artıq sabahdan etibarən olaraq tətil günləri başlayır. Həm 28 may müstəqillik günü, həm Qurban bayramı üst-üstə düşdüyündən üstəgəl həftə sonları və ona görə də bu həftə bolluca istirahət edib, tətil edib, yazın deyəcəydim, dadını çıxardacaq, amma heç də yaz havası duyulmur. Artıq duyulur, amma 1-2 saat bundan öncə qeyri-sabit hava şəraiti və dolu yağması doğrudan da günün ən aktual mövzularından birinə çevrildi. Amma biz bu barədə birazdan danışacağıq. Yağan dolunun bugün yollarda tıxacı bir az daha artırmağa səbəb gətirə bilərik, hörməti dinləyicilərimiz. Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın hərəkətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Belə ki, hazırda Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti kənar yol metronun Köroğlu stansiyası istiqamətində Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəzi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol metronun Köroğlu stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti metronun 20 yanvar stansiyasından mərkəz istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Az Neft dairəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, yenə də Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Köroğlu Rəhimov küçəsi Mirzə Qədim İravani küçəsindən Akademik Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi 20 yanvar dairəsi istiqamətində Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadı prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətində, Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Eyni zamanda Əhməd Rəcəblidə də bu sıxlıq hiss olunmaqdadır. Mənim biraz gec gəlməyimin səbəbi də məhz Əhməd Rəcəblidə olan sıxlıq idi. Və bunu da biz dolu ilə əlaqələndiririk, hörməti dinləyicilərimiz. Belə ki, bugün saat 16:00-da faktiki olaraq dolu yağıb Bakıya və Abşeron yarımadasının bir sıra yerlərində. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb və özümüz də gördük, izlədik və intensiv xarakterli öncə qısa müddətli yağış yağdı, sonra isə bəzi ərazilərə dolu düşdü. Düşən dolunun diametri 4 millimetrədək qeydə alınıb, hazırda düzdür, artıq zəifliyib və demək olar ki, yoxdur dolu və bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Gürşad Məmmədova danışıb ki, qeyri-sabit hava şəraiti nə vaxta qədər davam edəcək. O qeyd edib ki, axşam saatlarında artıq yağıntılar tam olaraq kəsəcək. Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Bu dolu isə doğrudan da günün ən aktual mövzularından birinə çevrildi və dolunun yaratdığı fəsadlardan biri də Bakı metrosunda qatarların hərəkətində yubanmaların müşahidə olunması ilə əlaqələndirildi. Hazırda enerji təchizatında yaranmış gərginlik düşməsi səbəbindən Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının hərəkət intervalında 1-2 dəqiqəlik yubanmalar müşahidə olunur. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyət özü məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti və bəzi ərazilərə yağan güclü dolu nəticəsində Bakı metropolitenində sərnişin axınında artım qeydə alınıb. Metropolitenin bütün adiyyatı xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərir. Alternativ enerji mənbəyi kimi dizel generatorlar hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Sərnişinlərdən anlayış göstərmələri və stansiyalarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmələri xahiş olunub deyə məlumat da vurğulanıb. Biz birazdan günün ən aktual mövzularını sizə çatdırmağa müxtəlif araşdırmalarımız olacaq, hörməti dinləyəcəyimiz xəbərlərimiz olacaq, çatdıracaq sizə. Yaxşı musiqi də əlbəttə ki, öz yerində elə yaxşı musiqidən söhbət düşdüsə, gəlin Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağrovu dinləyək. Görüşərik mahnısı ilə reklamlardan sonra görüşərik.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
5: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Askona'da bahar endirimləri. Yalnız may ayında 80% ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklamlardan sonra davam edirik. Gökhan Türkmen oxudu, söylədi ki, yanımda qal. Siz də bizim yanımızda qalın, bizdən ayrılmayın ki, həm yaxşı musiqi dinləyəsiniz, həm də maraqlı xəbərlər eşidəsiniz. Günün ən aktual mövzularından və ümumiyyətlə günün əsas mövzusu bugün saat 4 radələrində Bakıda və Abşeron yarımadasında dolunun yağması oldu. Ümumiyyətlə, dolu nədir, hörmətli dinləyəcəmiz? Biraz bu barədə mən sizə danışmaq istəyirəm. Dolu atmosferdə yaranan buz dənəcikləridir. Adi yağışdan fərqli olaraq su damcıları çox güclü soyuq hava qatlarında donaraq buz topalarına çevrilir və yerə düşür. Ölçüsü noxud boyda da ola bilər, tenis topu qədər də. Bəs necə yaranır? Əsasən güclü ildırımlı şimşəkli buludlarda yaranır. Proses belə gedir. İsti və rütubətli hava sürətlə yuxarı qalxır və yuxarı qatlarda temperatur çox aşağı olur və su damcıları donur. Və sorursanız ki, hörməti dinləyəcəmiz, niyə əsasən yayda olur? Çünki yayda yer çox qızır, isti hava sürətlə yüksəlir və güclü fırtına buludları yaranır. Ona görə də dolu isti havada belə yağa bilər. Güclü hava axınları həmin buz hissəciklərini yenidən yuxarı, aşağı daşıyır. Hər dəfə üstünə yeni su qatı donur və böyüyür. Buz artıq ağırlaşanda yerə düşür və buna biz dolu deyirik. Dolu təhlükəlidirmi? Bəli, dolu təhlükəlidir. Avtomobillərə, şüşələrə, əkin sahələrinə, dam örtüklərinə, hətta insanlara belə zərər verə bilər. Böyük dolu baş və bədən xəsarəti də hətta yarada bilər. Dolu zamanı nə etmək lazımdır? Piyada üçün məsləhətlərimiz var. Mütləq sığınacaq tapın özünüzə, bina, bir mağaza, dayanacaq və yaxud da ki, avtomobil, ağac altına dayanmaq təhlükəlidir. Mütləq başınızı qorumalısınız, ya çantanızdan, ya gödəkcənizdən, ya bilməm, kitabla məsəl üçün. Açıq sahədə qalmayın. Sürücülər nə etməlidir dolu yağanda? Əgər yoldasınızsa, sürəti azaldın, qəfil tormoz etməyin, faralarınızı yandırın. Mümkünsə, əgər mümkünsə, körpü altı, yanacaq məntəqəsi və bağlı dayanacaq kimi bir yerə çəkilin. Ağac altında dayanmayın. Dörtlü işıq hərəkətdə olarkən səbəbsiz istifadə etməyin. Şüşədən başınızı çıxarmayın. Maşında qalmaq təhlükəsizdir. Çünki maşın metal karkasa görə müəyyən qoruma verir. Evdə olanlar isə pəncərədən uzaq dursunlar, elektron cihazları şəbəkədən ayırmaq daha yaxşı olar, balkon və damdan da uzaq olun. Dolu ilə qarın fərqi nədir sualını versəniz? Qar buz kristallarıdır və buludda sakit şəkildə yaranır. Dolu isə güclü fırtına buludlarında təbəqə-təbəqə böyüyən sərt buz parçalarıdır. Diqqətli olun, hörmətli dinləyicilərimiz, bunu tövsiyə edə bilərəm sizə, amma dediyim kimi sinoptiklər məlumat verdilər ki, artıq axşam saatlarında tamamilə kəsiləcək yağıntı və sabah isə ümumiyyətlə ölkə ərazisində əsasən yağmursuz hava müşahidə olunacaq. Saat 7-yə qalır 22 dəqiqə, bir neçə maraqlı xəbərim var. Şamaxıda növbəti beynəlxalq barbekü festivalına hazırlıqlar başlayıb. Azərtac bu barədə xəbər verir ki, iyunun 13-ü və 14-ündə keçiriləcək festival Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə təşkil olunur. Mədəni mübadilə və qastronomik turizmin genişləndirilməsinə yönələn festivalda müxtəlif ölkələrdən tanınmış şef aşbazlar iştirak edəcəklər. Möhtəşəm barbekü təqdimatları və dünya mətbəxinin ləziz nümunələri təqdim ediləcək. Kulinariya bayramında fərqli mətbəx mədəniyyətləri ilə daha yaxından tanış olmaq, iştirakçılar arasında ünsiyyəti genişləndirmək, fərqli təamları dadmaq imkanı yaradılacaq. Pavilyonlarda peşəkar şeflər dünya mətbəxinin zənginliyini təqdim edəcəklər, kulinariya məharətlərini bölüşəcək, barbekü və mangal dueti, steak show, musiqili proqram təqdim olunacaq. Qeyd edim ki, ötən ildə Şamaxıda ilk dəfə keçirilən beynəlxalq barbekü festivalı kütləviliyi və rəngarəngliyi ilə yadda qalmışdı. Bu ilki festival da ziyarətçilərə maraqlı və zəngin proqram vəd edir. Əgər iştirak etmək istəsəniz, atiketdə biletlər satışdadır. Bugün mayın 26-dır və təqvimə nəzər yetirdikdə hörmətli dinləyicilərimiz baxıb görərik ki, bugün Rus ədəbiyyatının ən böyük simalarından biri olan Aleksandr Puşkinin doğum günüdür. O, 1799-cu ilin məhz bu günündə Moskvadan anadan olub və müasir Rus ədəbi dilinin banisi hesab edilir. Puşkin təkcə şair deyildi, o həm də dramaturq və nasir kimi dünya ədəbiyyatında böyük iz qoyub. Təəssüf ki, şairin həyatı faciəli bitib, 1837-ci ilə keçilən duel zamanı ağır yaralanıb.
yaralanan Puşkin 2 gün sonra vəfat edib. Aleksandr Puşkin yaradıcılığı Azərbaycanda da geniş yayılıb. Onun bir çox əsərləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və məktəb proqramlarında tədris edilir. Bakıda Puşkin bağı və şairin adını daşıyan küçə mövcuddur. Azərbaycan yazıcı və şairləri də Puşkin yaradıcılığından təsirləniblər. Xüsusilə 19-cu və 20-ci əsrlərdə Rus ədəbiyyatının Azərbaycanda yayılmasında onun əsərlərinin böyük rol olub. Ədəbiyyatşünasların fikrincə, Puşkin şərq mövzularına və Qafqaz motivlərinə də xüsusi maraq göstərib, onun bəzi əsərlərində Qafqaz və şərq obrazları diqqət çəkir. Hörmətli dinləyicilərimiz, təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün Nasir dramaturq, dövlət mükafatı laureatı, xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin də anadan olmasının 112-ci il dönümüdür. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının əvəz olunmaz simalarından biri kimi tarixə düşmüş İlyas Əfəndiyevin zəngin nəsrinə söyüdülü arx, körpü salanlar, dağlar arxasında üç dost, sarı köynəklə valihin nağılı, geriyə baxma qoca, üç atılan və digər roman və povestləri dramaturgiyasına İşıqlı yollar, bahar suları, Atayevlər ailəsi, sən həmişə mənimləsən, mənim günahım, unuda bilmirəm, məhv olmuş gündəliklər, qəribə oğlan, mahnı dağlarda qaldı, bağlardan gələn səs və başqa əsərlər daxildir. O, piyesləri ilə teatr səhnəmizdə yeni bir mərhələ açıb. Bu görkəmli yazıçını və dramaturqu xatırlayarkən, Ulu Öndər Heydər Əliyevin onun haqqında dediyi sözlər yada düşür. İlyas Əfəndiyev Azərbaycan teatrına çox böyük töhfələr veribdir, böyük xidmətlər göstəribdir, çox dəyərli əsərlər yaradıbdır. Onun yaradıcılığı başqa cəhətlərlə yanaşır, bir də ona görə əhəmiyyətlidir ki, o öz əsərlərində həm Azərbaycan xalqının tarixinin çox mühüm səhifələrini ədəbiyyat, teatr vasitəsilə bugünkü nəsillərə çatdırıbdır, həm də öz əsərlərində müasir həyatımızın müsbət və mənfi cəhətlərini çox gözəl təsvir edibdir. Vaxtı ilə Ulu Öndərin görkəmli nasir və dramaturq İlyas Əfəndiyev haqqında dediyi bu sözlər xalq yazıçısının yaradıcılığına verilmiş yüksək qiymətin göstəricisidir. Bugün həm də hörmətli dinləyicilərimiz Azərbaycanın məşhur televiziya aparıcısı, aktrisası, xalq artisti, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü Ofeliya Sənaninin ad günüdür hörmətli dinləyicilərimiz. Ofeliya Sənani Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir. 1966-cı ildə Gültəkin Cabbarlının yetirməsidir. Teleradio verişləri şirkətinin diktoru olub. 1959-1975-ci illərdə radioda çalışıb, bir sıra radio tamaşalarını baş rollarda çıxış edib. 1975-ci ildə televiziyada fəaliyyətə başlayıb. 1960 və 1990-cı illərdə eyni zamanda Azərbaycan Film Kino Studiyasının dublyaj şöbəsində işləmiş, 100-dən artıq filmin baş qəhrəmanlarını səsləndirmişdir. Bəzi filmlərdə Dağlarda Döyüş, Ulduzlar Sönmür, Bakı Bulvarı, Mücrü və başqa bu kimi televiziya filmlərində də rol almışdır. 2002-ci ildən prezident təqaüdçüsü olub. Təbrik edirik, Allah can sağlığı versin. Biz davam edirik, hörmətli dinləyəcəmiz paytaxt Bakıda saat 7-yə qalır 17 dəqiqə. Maraqlı xəbərlərimiz, yaxşı musiqilərimiz irəliyən dəqiqələrdə səslənəcək. Hörmətli dinləyicilərimiz, birazdan da biz reklam blokuna ayrılacağıq. Amma reklamlardan öncə yaxşı mahnı fasiləmiz var və saatin tamamında həmkarım Tural Qaran təqdimatında xəbərlərin saat 7 olan buraxılışını da dinləyəcəksiniz. Ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatlar üçün bizdə qalın. Oxuyur Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda Azərbaycanın xalq artisti, pop divası Aygün Kazımova. Onun adı nə idi? Buyurun.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: TGA3'lərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Askona'da bahar endirimleri. Yalnız may ayında 80%-ədək endirimlər. Sizi mağazalarımıza dəvət edirik. Ətraflı məlumat askonalife.az-da.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Donald Trump prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. 3 nəfərə dövlət mükafatı verildi. Ərdoğanla Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə dövlət başçısı İlham Əliyevi təbrik edib. Sizi və əziz Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. 2025-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda keçirilən tarixi sülh sammitindən bəri biz münasibətlərimizi yenidən canlandırmaq üçün birlikdə çalışmışıq. Regional əlaqələr, iqtisadi münasibətlər və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üzrə tərəfdaşlığımızı daha da dərinləşdiririk və bu istiqamətlərdə həmçinin digər sahələrdə əməkdaşlığımızı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan və Ermənistan arasındakı dayanıqlı sülhü dəstəkləməyə davam edir. Ötən il avqust ayında parafladığımız sülh sazişinin irəlilədilməsi istiqamətində Azərbaycanın göstərdiyi səylər, həmçinin sərhədlərin delimitasiyası üzrə davam edən proses. 2026-cı ilin yanvar ayında 4 erməni məhbusun azad olunması, Ermənistana yanacaq tədarükü və hər iki ölkənin vətəndaş cəmiyyətlərini bir araya gətirən sülh körpüsü təşəbbüsü bizi ruhlandırır. Strateji tərəfdaşlığımızı gələcək illərdə və 10 illiklərdə daha da möhkəmləndirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram deyə Donald Trump bildirib. Ölkəmizdə elm və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən 3 nəfərə dövlət mükafatı verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən 2026-cı il üçün Azərbaycanın elm və mədəniyyət sahələrində dövlət mükafatları Asəf Hacıoğlu Hacıyevə çoxölçülü reaqrasiya analizi və süni intellekt kitabına görə, Tarix Meyrutoğlu Dostiyevə Orta Əsr Gəncə və Şəmkir şəhər yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar əsasında əldə etdiyi fundamental elmi nəticələrə görə, mədəniyyət sahəsi üzrə isə Eldar Hidayətoğlu Mikalzadəyə Azərbaycan xalçası, ilmələrinin rəqsi, xəmsə silsilələri və səmavi dinlər triptixtinə görə verilib. Emmanuel Macron Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə dəstəyini bir daha bəyan edib. Bunu Emmanuel Macron müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib. Regionun bütün xalqlarının rifahı naminə yeni bir səhifə açmağa imkan verəcək Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə və başa çatdırılmasına Fransanın tam dəstəyini bir daha vurğulamaq istərdim, deyə Macron vurğulayıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İDE İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevə və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Lənkəran şəhərində Osman Mirzəyev adına 5 saylı Uşaq Evi Sosial Xidmət müəssisəsini ziyarət ediblər. Görüş çərçivəsində uşaqlarla birlikdə duluzçuluq nümunələri hazırlanıb, onlar uşaqların yaradıcılıq prosesini izləyib, xoş vaxt keçirib və hədiyyələr təqdim ediblər. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla telefonla danışıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər, regional və qlobal hadisələr müzakirə olunub. Ərdoğan bölgədəki münaqişə prosesi səbəbindən bayramı kədərli qarşıladıqlarını, İran xalqının bu çətin zamanları aşacağına və əmin amanlığa qovuşacağına inandığını ifadə edib. Liverpool və PSG Leipzigdə çıxış edən futbolçu Jan Diamandenin transferi üçün rəqabət aparırlar. Hər iki klubun rəsmiləri 19 yaşlı vingerin nümayəndələri ilə danışıqlara başlayıb. Bundesliga təmsilçisi isə oyunçuya yeni müqavilə təklif edib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

İlqarə Kazımova xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra həmkarım Tural Qaranın təqdimatında eşitdiniz, hörməti dinləyicilərimiz. Tural sizinlə bir də saat 8-də görüşəcək. Ən son, ən yeni məlumatları çatdırmaq üçün Evə Qaydanlar Klubu 2-ci saatı ilə efirdədir. Mən bir daha sizi ürəkdən salamlayıram, dəyərli dinləyicilərimiz. Bugün yaxşı musiqi və maraqlı xəbərlərlə 1-2 saat keçiririk və bilirsiniz ki, biz demək olar ki, hər bir verilişimizdə, hər dəfə olmasa da, amma həftədə bir neçə dəfə və xüsusilə son həftələrdə üzü yaya doğru irəliləyərkən Azərbaycanın bir bölgəsi haqqında sizə maraqlı məlumatlar təqdim edirik. Bu dəfə isə yolumuzu ölkəmizin şimalında yerləşən Füsünkar Qusar rayonuna salırıq. Böyük Qafqaz dağlarının qoynunda yerləşən Qusar təmiz havası, möhtəşəm təbiəti və zəngin mədəniyyəti ilə seçilən bölgələrimizdəndir. Yay mövsümü yaxınlaşdıqca bu rayon istirahət üçün ən çox seçilən ünvanlardan birinə çevrilir. Qusarın ən məşhur turizm məkanlarından biri Şahdağdır. Burada insan özünü sanki buludların arasında hiss edir. Dağ mənzərələri, sərin hava və təbiətin sakitliyi bölgəyə xüsusi gözəllik qatır. Şahdağ həm yay, həm də qış turizmi üçün əlverişli məkan hesab olunur. Qusarda görülməli yerlərdən biri də Suvar kəndidir. Qədim yaşayış məskənlərindən sayılan bu kənd öz tarixi ab-havasını bu gün də qoruyub saxlayır. Rayonun dağ yolları, meşələri və yaylaqları təbiət həvəskarlarının xüsusi marağına səbəb olur. Azərbaycanın ən yüksək zirvəsi olan Bazar Düzü dağı da məhz Qusar ərazisində yerləşir. Təbiət sevənlər üçün bu bölgə əsl macəra və istirahət məkanıdır. Qusar yalnız təbiəti ilə deyil, həm də mədəniyyəti ilə diqqət çəkir. Rayon ləzgi folkloru, milli musiqisi, rəqsləri və qonaqpərvər insanları ilə də yadda qalır. Buraya gələn hər kəs bölgənin səmimiyyətini və özünə məxsus ab-havasını hiss edir. Əziz dinləyicilər, əgər siz də yay istirahətinizi sərin dağ havasında keçirmək, Azərbaycanın gözəl təbiətini yaxından görmək istəyirsinizsə, Qusar sizi gözləyir. Növbəti verilişlərimizə digər bölgələrimiz haqqında da maraqlı məlumatlarla yenidən sizinlə görüşəcək. İndi isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Simge oxuyur Real FM-də. Buyurun.

Simge Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda hörmətli dinləyicilərimiz, biz bərabərimizi davam etdirik. Dinləyicilərimizdən biri yazıb ki, röyada mahnı istəyirəm sizdən, amma mən birazdan səslənirəcəm o mahnını sizə. Deyəcəm hansı mahnını istəyib, Dolunay mahnısını istəyib, birazdan səsləndirəcəm hörmətli dinləyicilərimiz, qulağınız bizdə olsun. Mən bayaq sizə bölgələrimizdən birindən, Qusardan danışdım sizə. Məsəl üçün, keçən həftə biz Qəbələdən danışmışdıq, yenə də füsünkar təbiəti ilə seçilən Qəbələdən. Bugün Qusardan danışdıq və bir də hörmətli dinləyicilərimiz, bilirsiniz də, hər mövsümün öz, deməli, necə deyim, yeməkləri var. Məsəl üçün, biz qışda, soyuq havalarda daha çox belə xəmir xörəkləri yeyərik, xəngəl yeyərik, məsəl üçün, düşbərə yeyərik, xəmir aşı yeyərik. Yayın isə yeməkləri bir başqa olur. O ayrı bir mövzudur. Və verişimizdə hər dəfə sizə müxtəlif bu kimi mövzulara toxunuruq. Bugün isə yay mövsümünün ən sevilən deyərdim ki, mövzularından biri yay yeməklərindən danışacağım sizə. İsti yay günlərində həm yüngül, həm də sərinləşdirici yeməklər süfrələrimizin əsas qonağı olur. Düzdür, mən özüm də daxil, bəzən yayda da könlümdən xəngəl keçir. yəni yalan nə deyim sizə, amma biz daha çox yüngül yeməklərlə başımızı qatırıq. Azərbaycan mətbəxi isə bu baxımdan olduqca zəngindir. Məsəl üçün, yay aylarında ən çox sevilən yeməklərdən biri dovğadır. Qatıq, göyərti və düyü ilə hazırlanan bu yemək həm isti, həm də soyuq şəkildə təqdim olunur. Xüsusilə isti havalarda soyuq dovğa insanı sərinləşdirən ən məşhur təamlardan hesab edilir. Süfrələrimizin vazkeçilməz yeməklərindən biri də müxtəlif növ qutablardır. Göyərti qutabı, pendilli və ya ətli qutab yay aylarında daha çox hazırlanır və ayranla birlikdə xüsusi dad yaradır. Hətta yay aylarında yolumuz nə qədər, demək olar ki, hər həftə, xüsusilə həftə sonu novxanıya düşür, məhz corat qutabının dadına baxmaq üçün. Düzdür, Bakıda da demək olar ki, hər yerdə corat qutabı satılır. Amma məhz novxanıya getmək onun üçün o başqa bir ləzzətdir. Azərbaycan mətbəxində yay mövsümünün əsas xüsusiyyətlərindən biri də tərəvəz bolluğudur. Pomidor, xiyar, biber və müxtəlif göyərtilərlə hazırlanan salatlar, xüsusilə mangalı, demək olar ki, hər süfrədə yer alır. İsti havalarda insanlar daha çox ayran, şərbət və kompot kimi içkilərə üstünlük verirlər. Xüsusilə reyhan, nanə və limonla hazırlanan ev şərbətləri yay süfrələrinin ən sevilən içkilərindəndir. Yay aylarında meyvələrin də xüsusi yeri var. Qarpız, yemiş, alça, gilaz, şaftalı həm dadı, həm də faydası ilə insanların sevilməsinə çevrilir. Azərbaycanın bölgələrində isə yan yeməkləri fərqli dadlarla seçilir. Dağ rayonlarında təbii süd məhsulları və göyərtili yeməklər daha çox hazırlanır. Aran bölgələrində isə tərəvəz və meyvə çeşidləri üstünlüyü təşkil edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu da maraqlı bir xəbər idi, bölüşdüm sizinlə. Amma yay gəlsin də artıq. Yəni, gəlsin. Bu, məsəl üçün, bugünkü hava məni təəccübləndirdi. Sözün əsl mənasında təəccübləndirdi. Yəni, may ayının sonlarına yaxın dolu yağması, mən xatırlamıram ümumiyyətlə, yəni, heç vaxt olmamışdı bəlkə də. Bəlkə də olub. Yəni, xatırlamıram, amma son illərdə, deyir, ağlım kəsəndən bəri mən belə bir hadisənin şahidi olmamışdım. Martda yağışlar yağıb, hava dəhşət küləkli olub, apreldə də olub, amma artıq aprelin hətta 10-undan 15-indən sonra artıq havalar mülayimləşib, yaz havası özünü göstərib, mayda xüsusilə isti havalar olub, iyunda bəzən olub ki, arada bir yağış yağıb, o qış bizimlə sağollaşıb yaya keçəndə həmişə elə olur. Hətta məsəl üçün bəzən oktyabrda da yay bizimlə sağollaşanda bir də görürsünüz ki, oktyabrda elə bir istilər olur ki, yəni deyirsən ki, mövsümə uyğun deyil, amma beləsi hələ olmamışdı. Allaha qurban olum, Allah bilən məsləhətdir. Davam edək, röya oxusun, Dolunay davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşərik.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Yeni Tamkart kredi kartı ilə alış-veriş 10% qazanc gətirir. Kampaniya müddətində 20 manat və daha yuxarı məbləğdə nağdsız ödənişlər edin. Əlavə 10% keşbek qazanan qazanılan məbləğ faydalı keşbek balansınıza köçürüləcək. Tələsin, kampaniya 31 maya dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. İyun ayı ilə bağlı ilkin hava proqnozlarına görə Azərbaycanda havanın əsasən isti keçəcəyi gözlənilir. Bəzi bölgələrdə temperatur iqlim normasından bir qədər yüksək olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz temperaturun əsasən 28-33 dərəcə, bəzi günlərdə isə 36-39 dərəcəyə qədər yüksələcəyi ehtimal olunur. Rayonlarda isə xüsusilə Aran bölgələrində 40 dərəcəyə yaxın istilər müşahidə oluna bilər. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hava nisbətən sərin olacaq. Bəzi günlərdə qısa müddətli yağış, şimşək və leysan xarakterli yağıntılar da gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə iyun ayında yağıntının bəzi bölgələrdə normadan bir qədər çox olacağı ehtimal edilir. Bax belə hörmətli dinləyicilərimiz, bu da iyun ayına olan hava haqqında məlumat idi, eşitmiş oldunuz və indi isə biraz bürclərdən danışaq. Yay mövsümü yaxınlaşdıqca hər kəs istirahət planları qurur. Bu dəfə isə bürclərin xarakterinə uyğun olaraq yay istirahətini necə keçirdiklərinə dair geniş bir araşdırma aparmışam. Qoç bürcündən biz ənənəvi başlayacağıq. Qoç bürcü üçün yay tam mənada enerji və hərəkət deməkdir. Onlar sakit oturmağı onsuz da sevmirlər, daim yeni maceralar axtarırlar. Qoçlar üçün ən ideal istirahət dağ yürüyüşləri, açıq hava fəaliyyətləri, su idmanları və yeni şəhərləri kəşf etməkdir. Onlar istirahətdə belə rəqabət və həyəcan axtarırlar. Buğalar. Buğa bürcü isə tam əksinə rahatlıq və zövq axtarır. Onlar üçün yay istirahəti yaxşı yemək, komfortlu otel, dəniz kənarında sakit günlər və təbiətin içində dincəlmək deməkdir. Buğalar tələsmədən hər anın dadını çıxarmağı sevirlər. Onlar üçün keyfiyyət hər şeydən önəmlidir. Əkizlər bürcü yayda hərəkət və dəyişiklik olmadan qala bilmir. Onlar yeni insanlar tanımağı, fərqli yerlərə getməyi və sosial aktivliyi sevirlər. Əkizlər üçün ən yaxşı istirahət bir neçə şəhəri eyni səfərdə görmək, festivallarda iştirak etmək və daim yenilik içində olmaqdır. Xərçəng bürcü üçün yay ailə və emosional rahatlıqla bağlıdır. Onlar üçün ən gözəl istirahət yaxın insanlarla birlikdə dəniz kənarında və ya bağ evində vaxt keçirməkdir. Xərçənglər ev rahatlığını istirahətdə də axtarırlar və sakit, təhlükəsiz mühit onlar üçün çox önəmlidir. Şir bürcü yayda diqqət mərkəzində olmağı sevir. Onlar lüks istirahət, canlı musiqi, dəbdəbəli məkanlar və əyləncə dolu gecələri seçirlər. Şirlər üçün yay həm də özünü göstərmək, sosial çevrədə parlamaq və unudulmaz anlar yaşamaq deməkdir. Qız bürcü çox planlı və diqqətli istirahət edir. Onlar təmiz, səliqəli və sakit məkanları seçirlər. Qızlar üçün yay istirahəti həm də sağlamlıq, təbiət və özünü bərpa etmək deməkdir. Onlar hər detalı əvvəlcədən planlamağı xoşlayırlar. Tərəzi bürcü estetik və harmoniya axtarışındadır. Onlar gözəl mənzərəli şəhərlər, romantik dəniz sahilləri və rahat atmosferi olan yerləri seçirlər. Tərəzilər üçün yay istirahəti gözəllik, balans və xoş emosiyalarla bağlıdır. Əqrəb bürcü daha dərin və sirli məkanlara maraq göstərir. Onlar adi turistik yerlərdən çox az tanınan təbiət gürşələrini, qədim şəhərləri və sakit bölgələri sevirlər. Əqrəblər istirahətdə də emosional dərinlik və mənalı təcrübə axtarırlar. Oxatan bürcü əsl səyahət həvəskarıdır. Onlar üçün yay, yeni ölkələr, yeni mədəniyyətlər və sərhədsiz macəra deməkdir. Oxatanlar uzun səfərlərdən zövq alır və hər səfəri yeni bir həyat təcrübəsi kimi yaşayırlar. Oğlaq bürcü daha ciddi və məqsədyönlü istirahət edir. Onlar üçün yay həm də dincəlmək, həm də gələcək üçün enerji toplamaqdır. Oğlaqlar sakit, etibarlı və keyfiyyətli məkanlara üstünlük verirlər. Dolça bürcü qeyri-adi və fərqli istirahətləri sevir. Onlar üçün festivallar, alternativ turizm, yeni ideyalar və fərqli təcrübələr çox önəmlidir. Dolçalar adətən kütlədən fərqlənən seçimlər edirlər. Balıqlar bürcü isə yayda romantika və sakitlik axtarır. Onlar dəniz səsi, gün batımı, təbiət və emosional rahatlıq içində olmaq istəyirlər. Balıqlar üçün istirahət həm də ruhun sakitləşməsi deməkdir. Gördüyünüz kimi, hər bürc yay istirahətinə öz xarakterinə uyğun yanaşır. Amma ən vacibi, harada olmamızın asılı olmayaraq istirahəti xoş xatirələrlə keçirməkdir. İndidən sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş istirahətlər arzulayıram və təklif edirəm ki, Gülaydan Sən Olmayanda mahnısını dinləyək. Təptəzə mahnıdır, yeni mahnıdır. Tərlan Məmməd Hüseynovun bəstəsi olaraq hal-hazırda eşidirsiniz. Buyurun.

25 illik yubiley ərəfəsində Matanat A keramika yapışdırıcısı artıq hibrid texnologiyasında istehsal olunur. Nano texnologiyası ilə zəngin polimerləşdirmənin birgə gücündən yaranan Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı yüksək möhkəmlik, güclü yapışqanlıq və istifadə rahatlığı deməkdir. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdə sürüşmə ehtimalı yoxdur. İstehsal prosesində zəngin polimerləşdirmə və nano zərrəciklərin əsas xammala absorpsiya olunması hibrid texnologiyasını şərtləndirir. Matanat A hibrid keramika yapışdırıcısı. İki gücün birləşməsi.

Əziz dinləyicilərimiz, Real FM-də mənim üçün ayrılan vaxtın artıq sonuna gəldik. Bugün də enerjimizi paylaşdıq, ən zövqlü musiqilərlə gününüzə, axşamınıza rəng qatmağa çalışdıq. Amma unutmuruq, biz getsək də Real FM-də keyfiyyətli musiqi davam edir səhər saatlarına qədər. Dalğamızdan ayrılmayın, özünüzə yaxşı baxın və növbəti görüşlərə qədər deyirəm. Və sonda Mehin oxusun, unudaram söyləsin bu mahnı Flora Kərimovanın repertuarındandır. İllər öncə bu mahnını Flora Kərimova oxumuşdu və bugün Mehin bu mahnını yenidən, yeni üslubda, yeni aranjmanda sizə təqdim edir. Buyurun dinleyin, xoş axşamlar hər birinizə. Sinlə Kazım Sübhan idi. Hələlik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Deputat ordenlə təltif edildi. İspanya kralı prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. Xavi Milanın baş məşqçisi ola bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkan arasında telefon danışığı baş tutub. Dövlət başçıları müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birlərinə təbriklərini çatdırıb Azərbaycan və İran xalqlarına firavanlıq və ruzi bərəkət arzulayıblar. İran prezidenti ölkəsinin üzləşdiyi ağır günlərdə Azərbaycanın göstərdiyi humanitar yardımlara görə bir daha təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev öz növbəsində qeyd edib ki, Azərbaycan və İran yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə də hər zaman bir-birinin yanındadılar. Telefon söhbəti zamanı həmçinin ikitərəfli əlaqələrin inkişafı və perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, sabah Rauf Əliyevin 70 yaşı tamam olur. İspanya kralı 6-cı Felip prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Cənab prezident, Milli Bayram Müstəqillik Günü münasibəti ilə zatəalinizə İspaniya hökuməti və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə can sağlığı, sevimli Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva ilə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Lənkərana səfəri zamanı şəhid Ülfət Babazadənin ailəsini ziyarət ediblər. Şəhidimizin xatirəsi ehtiramla yad edilib, qəhrəmanımızın həyatı, döyüş yolu eləcə də ailənin qayğı və ehtiyacları ilə maraqlanıblar, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Qurban Bayramı və 28 May Müstəqillik Günü ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinin stansiyaları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, 140 təcili tibbi yardım briqadası, 63 region üzrə isə 200-ə yaxın təcili tibbi yardım briqadası xidmətə hazır vəziyyətə gətirilib. Barcelona'nın sabiq baş məşqçisi Xavi İtaliyanın Milan klubunu çalışdıra bilər. İspaniyalı mütəxəssisin namizədliyini klub rəhbərliyinə müşavir kimi fəaliyyət göstərən Zlatan İbrahimovic dəstəkləyir. Milan rəhbərliyi hücum futboluna üstünlük verən məşqçi təyin eləmək niyyətindədir. A seriyasının digər kollektivi Como'nun baş məşqçisi Fabregas da namizədlər siyasında yer alıb. Xatırladaq ki, Milan daha əvvəl Massimiliano Allegri'nin baş məşqçi vəzifəsindən göndərildiyini açıqlayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib. Bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə körpü salanlar, dağlar arxasında üç dost, sarı köynəklə valihin nağılı, geriyə baxma qoca, üç atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıçı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik psixoloji dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı fəxri adı ilə təltif olunub.

FCA-dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Deputat ordenlə təltif edildi. İspaniya kralı prezident İlham Əliyevə məktub göndərdi. Xavi Milanın baş məşqçisi ola bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevlə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkan arasında telefon danışığı baş tutub. Dövlət başçıları müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə bir-birlərinə təbriklərini çatdırıb Azərbaycan və İran xalqlarına firavanlıq və ruzi bərəkət arzulayıblar. İran prezidenti ölkəsinin üzləşdiyi ağır günlərdə Azərbaycanın göstərdiyi humanitar yardımlara görə bir daha təşəkkürünü bildirib. İlham Əliyev öz növbəsində qeyd edib ki, Azərbaycan və İran yaxşı günlərdə də, ağır günlərdə də hər zaman bir-birinin yanındadılar. Telefon söhbəti zamanı həmçinin iki tərəfli əlaqələrin inkişafı və perspektivləri barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Milli Məclisin deputatı Rauf Əliyev 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, sabah Rauf Əliyevin 70 yaşı tamam olur. İspaniya kralı 6-cı Felip prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib. Cənab prezident, milli bayram müstəqillik günü münasibəti ilə zatəlinizə İspaniya hökuməti və xalqı adından ən səmimi təbriklərimi çatdırıram. Sizə can sağlığı, sevimli Azərbaycan xalqına sülh, firavanlıq və tərəqqi arzulayıram. Məktubda qeyd olunur. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Aidiyə İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva ilə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Lənkərana səfəri zamanı şəhid Ülfət Babazadənin ailəsini ziyarət ediblər. Şəhidimizin xatirəsi ehtiramla yad edilib, qəhrəmanımızın həyatı, döyüş yolu, eləcə də ailənin qayğı və ehtiyacları ilə maraqlanıblar, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Qurban Bayramı və 28 May müstəqillik günü ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində Respublika təcili və təxirəsi alınmaz tibbi yardım mərkəzinin stansiyaları gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, 140 təcili tibbi yardım briqadası, 63 region üzrə isə 200-ə yaxın təcili tibbi yardım briqadası xidmətə hazır vəziyyətə gətirilib. Barcelona'nın sabiq baş məşqçisi Xavi İtaliyanın Milan klubunu çalışdıra bilər. İspaniyalı mütəxəssisin namizədliyini klub rəhbərliyinə müşavir kimi fəaliyyət göstərən Zlatan İbrahimovic dəstəkləyir. Milan rəhbərliyi hücum futboluna üstünlük verən məşqçi təyin eləmək niyyətindədir. A seriyasının digər kollektivi Como'nun baş məşqçisi Fabregas da namizədlər siyasında yer alıb. Xatırladaq ki, Milan daha əvvəl Massimiliano Allegri'nin baş məşqçi vəzifəsindən göndərildiyini açıqlayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

salam. Günün smart xəbərlərini təqdim edirik. İtaliyanın lüks idman avtomobili istehsalçısı Ferrari ilk tam elektrik avtomobili olan Luce modelini təqdim edib. İtaliyancadan tərcümədə işıq mənasını verən Luce 4 qapılı və 5 nəfərlik modeldir. Avtomobil keçmiş Apple dizayneri Jony Ive və onun Love From Design komandası ilə birgə hazırlanıb. Modelin qiyməti təxminən 550 min avro olacaq və ilk müştərilərə çatdırılmasının 2026-cı ilin sonlarında başlanması planlaşdırılır. Alman avtomobil istehsalçısı Mercedes-Benz yeni sürüş sistemini genişləndirməyə hazırlaşır. Şirkət 2026-cı ilin sonuna qədər Almaniyada şəhər daxilində işləyən inkişaf etmiş sürücü yardım sistemini istifadəyə verməyi planlaşdırır. Sistem müəyyən şəhər yollarında avtomobilin sükan, əyləc və sürət idarəsini qismən öz üzərinə götürəcək. Şirkət bu sahədə rəqiblərini qabaqlamağa çalışır. Amazon'un ötən il satın aldığı süni intellekt əsaslı Bee adlı ağıllı qolbaq test edilib. Cihaz istifadəçinin gün ərzində etdiyi danışıqları qeyd edir, onları mətnə çevirir və avtomatik şəkildə xülasə hazırlayır. Qolbaqdakı düymə vasitəsilə səs yazısı aktiv və ya deaktiv edilir. Yazı başladıqda yaşıl işıq yanır. Cihaz xüsusilə iş görüşləri və toplantılar zamanı faydalı görünür və uzun görüşləri yenidən dinləmədən vacib məqamları xatırlamağa kömək edir. Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrlik 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev xalqımızı təbrik etdi. İsrail lideri dövlət başçısına məktub göndərdi. Metropolitendə yubanma müşahidə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. Hörmətli həmvətənlər, sizi və Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm. Hər bir ölkəmizdə ümumxalq bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimləri insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirir, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın xeyirxah əməllərin təntənəsinə çevrilir. Bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirəsini bir daha minnətdarlıqla yad eləyir, xalqımızın və dövlətimizin əmin amanlığı naminə etdiyiniz duaların Tanrı dərgahında qəbul olunması diləyi ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Təbrikdə vurğulanır. İsrail prezidenti İsaq Herzoq Azərbaycanın həmkarı prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zat aliləri, İsrail dövləti və vətəndaşları adından müstəqillik günü münasibəti ilə sizə ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Qoy qürur duyduğumuz bu bayram günü dövlətiniz və xalqınız üçün daha bir sülh, rifah ilinin başlanğıcı olsun. Məktubda bildirilir. Nazirlər Kabineti ixrac nəzarəti haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə qərarında dəyişiklik edib. Buna bağlı Baş nazir Ələsədov yeni əmr imzalayıb. Enerji təchizatında yaranan gərginlik düşməsi səbəbindən Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının hərəkət intervalında 1-2 dəqiqəlik yubanmalar müşahidə olunur. Bildirilir ki, Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti və bəzi ərazilərə yağan güclü dolu nəticəsində metroda sərnişin axınında artım qeyd alınıb. Metropolitenin bütün aidiyyəti xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərib, alternativ enerji mənbəyi kimi dizel generatorlar hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Qız basketbolçulardan ibarət U16, 18 və U20 millimizin komandaları Belarusa yollanıblar. Yığmalar Avropa Çempionatı öncəsi hazırlıqlarını bu ölkədə davam etdirəcək. Xatırladaq ki, təlim məşq toplanışı 4 iyuna qədər davam edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şapran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: necənizi bir də mən.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Qarşılayın, Poz Qazan səhnəsinə yeni Megastar gəldi. Mega 7 yeni Poz Qazan oyununda 2 ədəd 100 min manat, 100 ədəd 1000 manat və minlərlə digər uduşlar səni gözləyir. Mega 7 biletlərini əldə etmək üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə gəl, bəxtinə güvən, Poz Qazan və əylən.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: əhalisi olsun.
1: Prezident İlham Əliyev xalqımızı təbrik etdi. İsrail lideri dövlət başçısına məktub göndərdi. Metropolitendə yubanma müşahidə olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Qurban Bayramı münasibətilə xalqımızı təbrik edib. Hörmətli həmvətənlər, sizi və Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımızı müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hər birinizə ən səmimi arzularımı yetirirəm. Hər bir ölkəmizdə Ümumxalq Bayramı kimi qeyd olunan qurban mərasimləri insanlar arasında həmrəylik, humanizm və mərhəmət duyğularını daha da gücləndirir, cəmiyyətimizdə milli mənəvi dəyərlərə bağlılığın xeyirxah əməllərin təntənəsinə çevrilir. Bu mübarək günlərdə şəhidlərimizin ölməz xatirə bir daha minnətdarlıqla yad eləyir, xalqımızın və dövlətimizin əmin amanlığı naminə etdiyiniz duaların Tanrı dərgahında qəbul olması diləyi ilə ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə bol ruzi və bərəkət arzulayıram. Qurban bayramınız mübarək olsun. Təbrikdə vurğulanır. İsrail prezidenti İsaq Herzog Azərbaycan həmkarı prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Zaytaliləri, İsrail dövləti və vətəndaşları adından müstəqillik günü münasibəti ilə sizə ən xoş arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram. Qoy qürur duyduğumuz bu bayram günü dövlətiniz və xalqınız üçün daha bir sülh, rifah ilinin başlanğıcı olsun, məktubda bildirilir. Nazirlər Kabineti ixrac nəzarəti haqqında qanunun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ aktların təsdiq edilməsi barədə qərarında dəyişiklik edib. Buna bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Enerji təchizatında yaranan gərginliyin düşməsi səbəbindən Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qatarlarının hərəkət intervalında 1-2 dəqiqəlik yubanmalar müşahidə olunur. Bildirilir ki, Bakıda müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti və bəzi ərazilərə yağan güclü dolu nəticəsində metroda sərnişin axınında artım qeyd alınıb. Metropolitenin bütün aidiyyəti xidmətləri gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərib, alternativ enerji mənbəyi kimi dizel generatorlar hazır vəziyyətdə saxlanılıb. Qız basketbolçulardan ibarət U16, U18 və U20 millimizin komandaları Belarusa yollanıblar. Yığmalar Avropa Çempionatı öncəsi hazırlıqlarını bu ölkədə davam etdirəcək. Xatırladaq ki, təlim məşqi toplanışı 4 iyuna qədər davam edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
0: İlfandan şok endirimlər. İlfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İlfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Donald Trump prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. 3 nəfərə dövlət mükafatı verildi. Ərdoğanla Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə dövlət başçısı İlham Əliyevi təbrik edib. Müstəqillik gününüz münasibəti ilə sizi və Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. 2025-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda keçirilən tarixi sülh samitindən bəri biz münasibətlərimizi yenidən canlandırmaq üçün birlikdə çalışmışıq. Regional əlaqələr, iqtisadi münasibətlər və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üzrə tərəfdaşlığımızı daha da dərinləşdiririk və bu istiqamətlərdə, həmçinin digər sahələrdə əməkdaşlığımızı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram. Təbrikdə qeyd olunur. Azərbaycanda elm və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən 3 nəfərə dövlət mükafatı verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən elm sahəsi üzrə Asəf Hacıoğlu Hacıyevə çoxölçülü reqressiya analizi və süni intellekt kitabına görə Tarix Meyrutoğlu Dostiyevə orta əsr Gəncə və Şəmkir şəhər yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar əsasında əldə etdiyi fundamental nəticələrə görə mədəniyyət sahəsi üzrə Eldar Hidayətoğlu Mikayılzadəyə Azərbaycan xalçası ilmələrinin rəqsi Xəmsə silsilələrinə görə verilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şuralarında Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi təmsil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Emmanuel Macron Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə dəstəyini bir daha bəyan edib. Bunu o müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib. Regionun bütün xalqlarını rifahı naminə yeni bir səhifə açmağa imkan verəcək Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə bir daha dəstəyimi vurğulamaq istərdim, deyə Macron bildirib. Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Federasiya Hökumətinin sədri Mixail Mişustindən telefon danışığı aparıb. Hökumət başçıları iki ölkə arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətləri və bir sıra sahələrdə birgə təşəbbüslərin təşviqi məsələləri ətrafında müzakirə ediblər. Tərəflər geniş istiqamətlər üzrə ikitərəfli əməkdaşlığın ardıcıl inkişafında qarşılıqlı maraqlı olduqlarını təsdiq ediblər. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Lənkəran şəhərində Osman Mirzəyev adına 5 saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsini ziyarət ediblər. Görüş çərçivəsində uşaqlarla birlikdə duluqçuluq nümunələri hazırlanıb, onlar uşaqların yaradıcılıq prosesini izləyib, xoşbaxt keçirib və hədiyyələr təqdim ediblər. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla telefonla danışıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlər regional və qlobal hadisələr müzakirə olunub. Ərdoğan bölgədəki münaqişə prosesi səbəbindən bayramı kədərli qarşıladıqlarını, İran xalqının bu çətin zamanları aşacağına və əminamanlığa qovuşacağına inandığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu biznes jurnalı Forbes 2026-cı il üzrə 25 yaşa qədər ən çox qazanan idmançıların reytingini açıqlayıb. Siyahıya Manchester City-də Norveç millisində çıxış eləyən Erling Haaland liderlik eləyir. O, son bir ərzində ümumilikdə 80 milyon ABŞ dolları gəlir əldə eləyib. Reytingdə ikinci yeri ABŞ basketbolçusu Anthony Edwards 69 milyon dollarına tutub, üçüncü sırada İspaniyalı tenisçi Carlos Alcaraz 61,5 milyon dollar gəlirlə qərarlaşıb. Dördüncü yerdə isə Braziliyalı futbolçu Vinicius Junior yer alıb 60 milyon dollar qazanır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

artırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şapran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 4 üstə gəl 4 lotereyasında jackpot baş alıb gedir. Tuta bilənə halal olsun. 1 milyon 700 min manatdan çox jackpotu sən qazana bilərsən. Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, milyonçu olmaq şansını qaçırma.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
8: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Salam, günün smart xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Apple-ın keçmiş baş dizayneri Johnny Ive tərəfindən hazırlanan yeni elektrikli Ferrari modeli böyük müzakirələrə səbəb olub. Ferrari Lucio adlanan avtomobil markanın klasik dizayn xəttindən uzaqlaşması ilə diqqət çəkir. Ən çox müzakirə olunan hissə isə avtomobilin xarici görünüşüdür. Açılan dörd qapısı, iri kuzov forması və açıq mavi rəngi səbəbindən bir çox avtomobil əvəzkarı onun klasik Ferrari ruhunu daşımadığını düşünür. Avtomobilin interiyeri müasir və retro elementlərin qarışığından ibarətdir. Salon daxilində OLED mərkəzi ekran, fiziki düymələr və klasik saat görünüşlü detallar yer alır. Göstərici panelində isə köhnə Ferrari modellərini xatırladan, lakin tam rəqəmsal işləyən displeylər istifadə olunub. Uzun illər smartfon bazarında Apple məhsulları üstünlük təşkil etsə də, tarixdə ən çox satılan mobil telefon modeli iPhone olmayıb. Araşdırmalara görə rekord hələ də 2000-ci illərin əvvəllərində təqdim olunan düyməli Nokia 1100 modelinə məxsusdur. 2003-cü ildə satışa çıxarılan bu telefon sadəliyi, möhkəmliyi və aşağı qiyməti sayəsində qlobal fenomenə çevrilib. Model dünya üzrə 250 milyon ədəd satılıb və mobil telefon tarixinin ən uğurlu cihazı hesab olunur. Reytinqdə ikinci yeri Nokia 1110 tutur. İlk üçlüyü isə iPhone 6 və iPhone 6 Plus tamamlayır. Son dövrlər dünyada yeni kiber dələduzluq üsulu yayılmağa başlayıb. Dələduzlar ictimai yerlərdə müxtəlif bəhanələrlə vətəndaşlardan mobil telefon vasitəsilə kömək istəyərək onların biometrik məlumatlarını ələ keçirməyə çalışırlar. Bu zaman qarşı tərəfin telefonunda gizli video zəng, ekran yazısı və ya digər qeyd funksiyaları aktiv ola bilər. Nəticədə vətəndaşların səs, üz görüntüsü və toxunuş məlumatları qeyd alınaraq sonradan dələduzluq məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Nəticədə vətəndaşların səs, üz görüntüsü və toxunuş məlumatları qeyd alınaraq sonradan dələduzluq məqsədi ilə istifadə edilə bilər. Heç kəsə sirr deyil ki, ölkəmizdə də vətəndaşlar bu kimi hallarla tez-tez rastlaşırlar. Kiber dələduzluq hallarından qorunmaq üçün diqqət etməli olduğumuz məqamlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elbrus İbrahimovu dinləyək.
1: Heç kəsə sirr deyil ki, kiberdələduzluq yaş və sərhəd tanımır. Hər yaş kateqoriyasından olan şəxslər bu tələyə düşə bilərlər. Kibertələlərdən qorunmağın yolu çox asan və sadədir. Tanımadığınız şəxslərə həm şəxsi, həm də bank kartı məlumatlarını verməməlisiniz. Bir mənalı olaraq, vətəndaşlarımız xarici nömrələrdən gələn zəngləri açmamalı, mesajlara cavab vermədən bloka atmalıdırlar. Şübhələndiyiniz hallarda dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi eləcə də sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrimizə müraciət edə bilərlər.
0: Texnologiya dəyişir, biz isə izləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. 3 qapılı dolab moda sistemi. İndi 351 manat deyil, 235 manat. Buxarlı ütü 34 manat 30 qəpik deyil, cəmi 24 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan sınmaz tullantı su borusu. 3 metrli 11 manat 70 qəpik deyil, 9 manat 90 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsul inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055 500 5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Donald Trump prezident İlham Əliyevi təbrik etdi. 3 nəfərə dövlət mükafatı verildi. Ərdoğanla Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutdu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə dövlət başçısı İlham Əliyevi təbrik edib. Müstəqillik gününüz münasibəti ilə sizi və Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. 2025-ci ilin avqust ayında Vaşinqtonda keçirilən tarixi sülh samitindən bəri biz münasibətlərimizi yenidən canlandırmaq üçün birlikdə çalışmışıq. Regional əlaqələr, iqtisadi münasibətlər və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üzrə tərəfdaşlığımızı daha da dərinləşdiririk və bu istiqamətlərdə, həmçinin digər sahələrdə əməkdaşlığımızı davam etdirməyi səbirsizliklə gözləyirik. Sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram. Təbrikdə qeyd olunur. Azərbaycanda elm və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən 3 nəfərə dövlət mükafatı verilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən elm sahəsi üzrə Asəf Hacıoğlu Hacıyevə çox ölçülü reqressiya analizi və süni intellekt kitabına görə Tarix Meyrutoğlu Dostiyevə orta əsr Gəncə və Şəmkir şəhər yerlərində aparılan arxeoloji qazıntılar əsasında əldə etdiyi fundamental nəticələrə görə mədəniyyət sahəsi üzrə Eldar Hidayətoğlu Mikayılzadəyə Azərbaycan xalçası ilmələrinin rəqsi Xəmsə silsilələrinə görə verilib. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində Azərsilah Müdafiə Sənayesi Holdingi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin və Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin müşahidə şuralarında Maliyyə Nazirliyinin nümayəndəsi təmsil olunacaq. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Emmanuel Macron Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə dəstəyini bir daha bəyan edib. Bunu o müstəqillik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunda qeyd edib. Regionun bütün xalqlarını rifahı naminə yeni bir səhifə açmağa imkan verəcək Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinin davam etdirilməsinə bir daha dəstəyimi vurğulamaq istərdim, deyə Macron bildirib. Baş nazir Əli Əsədov Rusiya Federasiya Hökumətinin sədri Mikhail Mishustindən telefon danışığı aparıb. Hökumət başçıları iki ölkə arasında qarşılıqlı fəaliyyətin əsas istiqamətləri və bir sıra sahələrdə birgə təşəbbüslərin təşviqi məsələləri ətrafında müzakirə ediblər. Tərəflər geniş istiqamətlər üzrə iki tərəfli əməkdaşlığın ardıcıl inkişafında qarşılıqlı maraqlı olduqlarını təsdiq ediblər. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva Lənkəran şəhərində Osman Mirzəyev adına 5 saylı uşaq evi sosial xidmət müəssisəsini ziyarət ediblər. Görüş çərçivəsində uşaqlarla birlikdə duluqçuluq nümunələri hazırlanıb, onlar uşaqların yaradıcılıq prosesini izləyib, xoş vaxt keçirib və hədiyyələr təqdim ediblər. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyanla telefonla danışıb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında münasibətlər, regional və qlobal hadisələr müzakirə olunub. Ərdoğan bölgədəki münaqişə prosesi səbəbindən bayramı kədərli qarşıladıqlarını, İran xalqının bu çətin zamanları aşacağına və əminamanlığa qovuşacağına inandığını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu biznes jurnalı Forbes 2026-cı il üzrə 25 yaşa qədər ən çox qazanan idmançıların reytingini açıqlayıb. Siyahıya Manchester City-də Norveç millisində çıxış eləyən Erling Haaland liderlik eləyir. O, son bir ərzində ümumilikdə 80 milyon ABŞ dolları gəlir əldə eləyib. Reytingdə ikinci yeri ABŞ basketbolçusu Anthony Edwards 69 milyon dollarına tutub, üçüncü sırada İspanyalı tenisçi Carlos Alcaraz 61,5 milyon dollar gəlirdən qərarlaşıb. Dördüncü yerdə isə Braziliyalı futbolçu Vinicius Junior yer alıb 60 milyon dollar qazanır. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin səhər saatlarında az yağış yağacağı proqnoz edilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 17-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz isə 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 10-15, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 6-11, gündüz 17-22 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şapran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 10-15 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcəyə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 14-18, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastar rayonlarında isə gecə 15-18, gündüz 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

26 may dramaturq İlyas Əfəndiyevin doğum günüdür. O, 1914-cü ildə Füzuli rayonunda dünyaya göz açıb. Əfəndiyevlər ailəsi 30-cu illərdə ciddi təqiblərə məruz qalıb. Ata-baba mülkləri əllərindən alınıb, ailənin bəzi üzvləri xalq düşməni kimi güllələnib, bəziləri isə həbs edilərək vətəndən uzaqlara sürgün edilib. İlyas Əfəndiyev də uşaq yaşlarından zəhmətə alışıb, mütaliəyə ciddi maraq göstərib. İlyas Əfəndiyev 1938-ci ildə Pedaqoji Universitetin Coğrafiya Fakültəsini bitirib və rayona qayıdaraq müəllim kimi fəaliyyətini davam etdirib. Bir il sonra isə Bakıya gəlib və burada ədəbi mühitə qoşulub. O, həmin illərdə Körpü Salanlar, Dağlar Arxasında Üç Dost, Sarı Köynəklə Valehin Nağılı, Geriyə Baxma Qoca, Üç Atılan kimi povest və romanlar qələmə alaraq dərc etdirib. Yazıçı Sən Həmişə Mənimləsən pyesi ilə Azərbaycan səhnəsində lirik psixoloji dram janrının əsasını qoyub. Bu yolu davam etdirən dramaturq Mənim Günahım, Hökümdar və Qızı, Unuda Bilmirəm, Məhv Olmuş Gündəliklər, Qəribə Oğlan, Sevgililərin Cəhənnəmdə Vüsalı və başqa bu kimi pyesləri qələmə alıb. O, fəaliyyətinə görə bir çox orden və mükafatlarla, eləcə də xalq yazıçısı fəxri adı ilə təltif olunub.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arenada baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün TVNET.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Fiorenti soba 85 manat 70 qəpik deyil, 67 manat. Elektrikli ət çəkən maşın 129 manat deyil, cəmi 89 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu bütün inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropanın ən nüfuzlu klub turniri olan UEFA Çempionlar Liqasının finalı Sport TV kanalında. Puşkaş Arena'da baş tutacaq oyunda son çempion PSG bu titulu heç vaxt qazanmayan Arsenalla üz-üzə gələcək. Bu möhtəşəm qarşılaşmanı izləmək üçün TVNET-ə qoşulun və mayın 30-u saat 20:00-dan etibarən Sport TV kanalında futbol bayramından zövq alın. TVNET-ə qoşulmaq üçün tvnet.az saytına və ya 055-500-5335 nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və itibaratların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, mayın 27-sində hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Şərq rayonları istisna olmaqla rayonlarda hava yağıntısız keçəcək. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahuz və Şəru rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 17-22 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 16-21 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 25-30 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 24-29 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.